Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

maison vous te

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
6: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
6: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
6: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
6: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro vam jutro, poštovani gledaoci i slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Danas je srijeda, 15. juli, na sredini smo sedmice, ali i na sredini mjeseca jula. Prema prognozi meteorologa, u Bosni i Hercegovini nas danas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana moguće su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu do 26, dok će najviša dnevna iznositi između 29 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Nakon malo kiše koja je sinoć padala, Tuzlu je i ovoga jutra probudilo pretežno sunčano vrijeme. Grad se trenutno polako budi, ulice postaju sve življe, a pred nama je novi dan ispunjen aktuelnim informacijama, zanimljivim pričama i korisnim sadržajima. Dok ispijate prvu jutarnju kafu, pripremate se za posao ili jednostavno uživate u mirnom početku dana, ostanite uz program RTV 7. U naredna dva sata donosimo pregled najvažnijih događaja iz Tuzle, kantona i šire. Sve servisne informacije, javljanje uživo sa terena, razgovore sa zanimljivim gostima, rubrike, teme iz kulture, sporta i svakodnevnog života grada. Hvala što ste i ovoga jutra sa nama. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: Nogometna reprezentacija Španije prvi je finalist svjetskog prvenstva nakon što je u Arlingtonu sinoć savladala Francusku rezultatom 2-0 i potpuno zasluženo izborila borbu za naslov prvaka svijeta. Aktuelni evropski prvaci od početka su kontrolisali utakmicu, dominirali u posjedu lopte i taktički neutralisali gotovo sve pokušaje Francuske. U velikom finalu igraće protiv pobjednika drugog polufinalnog susreta između Argentine i Engleske koji se igra večeras. Jedna sportska vijest od sinoć, što znači da u nastavku idemo dan unazad, ali u naš grad. Slijedi rubrika Tuzlanska 24 sata.
1: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove i kriterije za raspodjelu 954.000 konvertibilnih maraka namijenjenih programu podrška mladima u 2026. godini. Od tog iznosa 300.000 konvertibilnih maraka će biti izdvojeno za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih, dok je 110.000 namijenjeno finansiranju projekata omladinskih udruženja. Cilj je unapređenje položaja mladih i jačanja omladinskog aktivizma. Proizvođači mlijeka iz Tuzlanskog kantona upozorili su da se sektor nalazi u najtežoj krizi u posljednjih nekoliko decenija. Ističu da već 9 mjeseci čekaju isplatu federalnih poticaja uz rast troškova proizvodnje, izostanak regresiranog goriva i pad otkupnih cijena mlijeka. Navode da je ugroženo oko 1270 farmi i porodica koje žive od proizvodnje mlijeka, a dodatne probleme stvaraju

i usuša i pojava alfa-toksina. Od nadležnih institucija zatražili su hitnu isplatu za ostalih poticaja i donošenje mjera za stabilizaciju sektora. Upozoravaju da bi u suprotno mogli uslijediti protesti i drugi rigorozniji koraci. U toku je upis u prvu godinu studija na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli za akademsku 2026-2027. godinu. Prema riječima dekana Filozofskog fakulteta, interes za studijske programe veći je nego prethodnih godina. Novina je da kandidati ove godine mogu prijaviti više studijskih programa, a nakon objavljivanja konačnih rang lista odabrati onaj koji žele upisati. U prvom upisnom roku zaprimljeno je 299 prijava, dok su drugi i treći upisni rok planirani za drugu polovinu augusta. Najveći interes zabilježen je za studije psihologije, razredne nastave, socijalnog rada i pedagoškog odgoja, gdje su upisne kvote već popunjene. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona podsjeća osiguranike da prije odlaska u inostranstvo mogu ostvariti pravo na besplatno putno zdravstveno osiguranje. Zahtjev za izdavanje dvojezične potvrde potrebno je podnijeti najmanje 7 dana prije putovanja u nadležnoj poslovnici zavoda uz ocjenu zdravstvenog stanja koju izdaje izabrani porodični ljekar. Ovo pravo odnosi se isključivo na hitnu medicinsku pomoć tokom boravka u inostranstvu, dok planirani medicinski zahvati nisu obuhvaćeni ovim oblikom zdravstvene zaštite.

Na dan 15. jula kroz historiju su se dogodili brojni ključni politički, vojni i kulturni događaji širom svijeta. Jedan od ključnih historijskih događaja dogodio se 1997. godine. Na ovaj datum italijanski modni kreator Gianni Versace, jedan od najuticajnijih svjetskih diktatora mode krajem 20. stoljeća, ubijen je na Floridi u Sjedinjenim Američkim Državama. Također, na ovaj datum 2016. godine izveden je neuspjeli vojni udar u Turskoj protiv predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Nekoliko događaja iz prošlosti koji su se desili na današnji datum, što znači da slijedi rubrika u kojoj se vraćamo u prošlost, Vremeplov.

jeseni. Na današnji dan 2005. godine Vijeće Okružnog suda u Beogradu osudilo je četvoricu pripadnika paravojne formacije Osvetnici Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića na ukupno 75 godina za

informacija. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznali smo da je javni red i mir narušavan dva puta. Evidentirano je izvršenje 6 krivičnih djela. Na području kantona dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 lica zadobila teške tjelesne povrede, a 4 lica lakše povrede. O povredama 3 osobe ljekari se nisu izjasnili, kazali su jutros u MUP-u TK. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, u protekla 24 sata pruženo je 219 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su 9 intervencija, 7 tehničkih te 2 požara niskog rastinja. Što se tiče vodovoda, dio ulice Ismeta Mujezinovića, tačnije ulaz broj 11, kako su kazali u ovom preduzeću, trenutno nema vode zbog kvara koji će biti saniran tokom dana. Uredno je snabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima, kazali su. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Također, autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje za raspust, kazali su jutros i u ovom preduzeću. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a u nastavku, kao i svakoga jutra, poslušat ćemo vremensku prognozu te izvještaj BIHAM kao o stanju na putevima.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: 9 prijava koje su prispjele, da je to jednako broju studenata koji će upisati studijske programe na Filozofskom fakultetu. No, ono što nas raduje, prošle godine smo primjerice imali 203 upisana studenta na sve studijske programe nakon 3 upisna roka. Ovih skoro 300 sada djeluje daleko pozitivnije, a to govori da smo ipak u protekloj godini dana uspjeli uraditi kvalitetne promotivne aktivnosti i da smo vratili povjerenje u Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. To je ono što nas ohrabruje, da će veći dio tih studenata i ostati na našim studijskim programima.
1: Dodatni upisni rokovi planirani su u mjesecu augustu, ali studentima nisu na raspolaganju svi studijski programi.
0: Univerzitet u Tuzli donosi posebnu odluku o drugom i trećem upisnom roku. Prema sad dostupnim informacijama, to će se dogoditi odmah nakon kolektivnog godišnjeg odmora, dakle polovica augusta je za sve one zainteresirane koji hoće i imaju želju da se pridruže Filozofskom fakultetu. Oni imaju priliku na drugom i trećem upisnom roku. Ono što mogu reći, naravno nećemo nabrajati ocijek po ocijek, jeste da je najveći interes tu, dakle ne bi trebalo biti drugog upisnog roka na psihologiji, razrednoj nastavi, predškolskom odgoju i socijalnom radu, a svi ostali studijski programi Filozofskog fakulteta imaće određeni broj slobodnih mjesta za drugi, odnosno eventualno i treći upisni rok. Dakle, možete se opredijeliti, još uvijek nije zatvorena konačna lista za prijem na Filozofski fakultet i prilika je za sve one koji još uvijek nisu odlučili šta će i kako dalje, da možda i razmotre našu ponudu.
1: Upis u prvu godinu studija za akademsku 2026. 2027. godinu vrši se u studentskim službama fakulteta.

0: nastavku jutarnjeg programa govorit ćemo i o problemima poljoprivrednika sa područja našeg kantona. Naime, proizvođači mlijeka iz Tuzlanskog kantona upozorili su da je ugroženo oko 1270 farmi zbog kašnjenja poticaja, rasta troškova proizvodnje i pada otkupnih cijena. Zatražili su hitnu reakciju nadležnih institucija. Više u prilogu Irme Krđalić.
1: Proizvođači mlijeka iz Tuzlanskog kantona upozorili su da se sektor nalazi u najtežoj krizi u posljednjih nekoliko decenija. Ističu da već 9 mjeseci čekaju isplatu federalnih poticaja uz rast troškova proizvodnje, izostanak regresiranog goriva i pad otkupnih cijena mlijeka. Eldin Glibanović, predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona.
2: Proizvodnja mlijeka na Tuzlanskom kantonu, a i evo u svim kantonima federacije, neće trpiti ovakav nerad i nemar ljudi u federalnom ministarstvu, ali sigurno evo i ovo je prilika da upozorimo i kantonalna ministarstva na nivou federacije da obradu podataka i obračun takvih istih što prije urade.
1: Navode da je ugroženo oko 1270 farmi i porodica koje žive od proizvodnje mlijeka. Dodatne probleme stvaraju suša i pojava aflatoksina.
3: Ja imam oko 100 grla na muži, jako teška situacija ovih dana, ova godina je posebno teška. Suočavamo se s nizom problema, od vremenskih, odnosno klimatskih promjena do niza poskupljenja na tržištu. Cijene đubriva ove godine su bile jako visoke, cijene repromaterijala sjetvenog su bile jako visoke. Imamo i velike probleme sa aflatoksinom zbog velikih suša, tako da jako je teška situacija.
4: Nije izazovnija godina naišla otkako ja radim od malih nogu, dakle redukcije, suše, poplave, sve nas je pratilo. Dakle, apsolutno sve na kraju proljetnu sjetvu smo radili sa 3,80 gorivom, tako da smo bili u nezavidnoj situaciji, bilo nam je nešto obećano to gorivo za proljetnu sjetvu, nešto, međutim, evo, to još uvijek negdje visi u zraku, tako da je jako, jako izazovna godina.
1: Od nadležnih institucija mljekari su zatražili hitnu isplatu za ostalih poticaja i donošenje mjera za stabilizaciju sektora, upozoravajući im da bi u suprotnom mogli uslijediti protesti i drugi rigorozni koraci.

0: uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića Heineken Marku 50, suho meso Vimar 11.40, Delis 3.60, sok Bravo Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Zmajevi u srcu i na terenu.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sastao se s predstavnicima mjesnih zajednica Kiseljak i Husino kako bi razgovarali o realizovanim i planiranim projektima. Predstavnici mjesnih zajednica zahvalili su na dosadašnjoj podršci grada, a najavljen je nastavak infrastrukturnih i komunalnih aktivnosti u skladu s utvrđenim prioritetima. Transparency International BiH započeo je monitoring predizbornih aktivnosti stranaka i kandidata s fokusom na zloupotrebu javnih resursa i poštivanja izbornog zakona. Centralnoj izbornoj komisiji već su upućene prve prijave koje se odnose na preuranjenu kampanju, zloupotrebu javnih resursa, korištenje djece u izbornoj kampanji i narušavanje integriteta izbornog procesa. Federalno ministarstvo okoliša i turizma i vlada Tuzlanskog kantona osigurali su ukupno 1 000 000 konvertibilnih maraka za nastavak sanacije i uklanjanja opasnog otpada kruksa iz industrijske zone Tuzla. Za potpuno zbrinjavanje ovog otpada, prema procjenama, bit će potrebno više od 10 miliona konvertibilnih maraka. Proizvođači mlijeka iz Tuzlanskog kantona upozoravaju na tešku krizu u sektoru zbog kašnjenja federalnih poticaja, rasta troškova proizvodnje i pada otkupnih cijena. Ističu da je ugroženo oko 1270 farmi i porodica te traže hitnu isplatu dugovanja i mjere za stabilizaciju proizvodnje uz najavu protesta ukoliko se problemi ne riješe. Na Univerzitetu u Tuzli u toku je upis brucoša za akademsku 2026-2027. Godinu. U prvom roku zaprimljeno je 299 prijava, najveći interes vlada za psihologiju, razrednu nastavu, socijalni rad i predškolski odgoj, gdje su upisane kvote već popunjene. Na Univerzitetu u Tuzli u toku je upis brucoša za akademsku 2026-2027. Godinu. U prvom roku zaprimljeno je 299 prijava, a najveći interes vlada za psihologiju, razrednu nastavu, socijalni rad i predškolski odgoj, gdje su upisne kvote već popunjene. Kandidati ove godine mogu prijaviti više studijskih programa i nakon rangiranja odabrati željeni. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Kini. BiH odbojkaši su u osmini finala savladali Irak rezultatom 3-1, a za plasman u polufinale igraće protiv selekcije Egipta. U Bosni i Hercegovini u srijedu se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura bit će od 16 do 22, na jugu do 26 stepeni, dok će dnevna iznositi od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sastao se s predstavnicima mjesnih zajednica Kiseljak i Husino kako bi razgovarali o realizovanim i planiranim projektima. Predstavnici mjesnih zajednica zahvalili su na dosadašnjoj podršci grada, a najavljen je nastavak infrastrukturnih i komunalnih aktivnosti u skladu s utvrđenim prioritetima. Transparency International BiH započeo je monitoring predizbornih aktivnosti stranaka i kandidata s fokusom na zloupotrebu javnih resursa i poštivanja izbornog zakona. Centralnoj izbornoj komisiji već su upućene prve prijave koje se odnose na preuranjenu kampanju, zloupotrebu javnih resursa, korištenje djece u izbornoj kampanji i narušavanje integriteta izbornog procesa. Federalno ministarstvo okoliša i turizma i vlada Tuzlanskog kantona osigurali su ukupno 1 000 000 konvertibilnih maraka za nastavak sanacije i uklanjanja opasnog otpada kruksa iz industrijske zone Tuzla. Za potpuno zbrinjavanje ovog otpada, prema procjenama, bit će potrebno više od 10 miliona konvertibilnih maraka. Proizvođači mlijeka iz Tuzlanskog kantona upozoravaju na tešku krizu u sektoru zbog kašnjenja federalnih poticaja, rasta troškova proizvodnje i pada otkupnih cijena. Ističu da je ugroženo oko 1270 farmi i porodica te traže hitnu isplatu dugovanja i mjere za stabilizaciju proizvodnje uz najavu protesta ukoliko se problemi ne riješe. Na Univerzitetu u Tuzli u toku je upis brucoša za akademsku 2026-2027. Godinu. U prvom roku zaprimljeno je 299 prijava, najveći interes vlada za psihologiju, razrednu nastavu, socijalni rad i predškolski odgoj, gdje su upisane kvote već popunjene. Na Univerzitetu u Tuzli u toku je upis brucoša za akademsku 2026-2027. Godinu. U prvom roku zaprimljeno je 299 prijava, a najveći interes vlada za psihologiju, razrednu nastavu, socijalni rad i predškolski odgoj, gdje su upisne kvote već popunjene. Kandidati ove godine mogu prijaviti više studijskih programa i nakon rangiranja odabrati željeni. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Kini. BiH odbojkaši su u osmini finala savladali Irak rezultatom 3-1, a za plasman u polufinale igraće protiv selekcije Egipta. U Bosni i Hercegovini u srijedu se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura bit će od 16 do 22, na jugu do 26 stepeni, dok će dnevna iznositi od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeno

Ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška. Pogriješio sam ja, zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

Za srijedu 15. juli najavljeni su sljedeći događaji. Otvaranje izložbe Postojana straganja akademskog slikara Mehmeda Klepe bit će održano u srijedu 15. jula ove godine s početkom u 20 sati u galeriji Miritmo. Mehmed Klepo jedan je od istaknutih bosansko-hercegovačkih umjetnika s bogatom međunarodnom i izlagačkom karijerom. Tokom otvaranja posjetioci će imati priliku upoznati autora i pogledati izložbu koja predstavlja dio njegovog prepoznatljivog likovnog opusa. Ovogodišnje izdanje Tuzla Gitar Vika nastavlja se koncertom koji će biti održan u srijedu, a publika će imati priliku slušati nastup profesora Darka Karajića i tuzlanskog gitariste Elvisa Sivčevića. Ovogodišnje izdanje festivala okupit će učesnike iz brojnih zemalja Bosne i Hercegovine, regiona i Europe, potvrđujući njegov međunarodni karakter i kontinuirani rast. Osnovni cilj događaja jeste pružiti mladim gitaristima priliku da u svom gradu uče od vrhunskih svjetskih i regionalnih pedagoga i koncertnih umjetnika.

Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na hitnoj sjednici zakazanoj za danas trebao razmatrati prijedloge odluke o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i Zakon o sudu naše zemlje. Usvajanje ova dva prijedloga zakona predstavljaju jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o utvrđivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Ministri bi između ostalog trebali razmatrati i novi tekst prijedloga pravilnika o postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice i graničnog incidenta. Transparency International BiH započeo je monitoring predizbornih aktivnosti stranaka i kandidata s fokusom na zloupotrebu javnih resursa i poštivanje izbornog zakona. Centralnoj izbornoj komisiji već su upućene prve prijave koje se odnose na preuranjenu kampanju, zloupotrebu javnih resursa, korištenje djece u izbornoj kampanji i narušavanje integriteta izbornog procesa. Tuzla Gitar Week večera se nastavlja koncertom profesora Darka Karajića i tuzlanskog gitariste Elvisa Sivčevića. Sinoć su se publici u Tuzli predstavili studenti gitare Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalist svjetskog prvenstva u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. U polufinalu odigranom u Dallasu Španci su savladali Francusku rezultatom 2:0. Drugo polufinale igra se večeras u Atlanti gdje će se sastati Engleska i Argentina. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka iznosi od 29 do 35, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Deset je sati i 12 minuta, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje Otvorenog radija Radio Tuzle. Pred nama su 4 sata druženja, dobrih priča, korisnih informacija i muzike, a vi budite uz nas sve do 14 sati. Pred nama je još jedan avgustovski, odnosno julski dan. U Tuzli je trenutno 26 stepeni, najviša dnevna. Danas će dosegnuti do 31. podioka Celzijusove skale. Meteorolozi nam za danas u Tuzli najavljuju umjereno oblačno vrijeme uz mogućnost slabih prolaznih pljuskova, pa će osvježenje, nadam se, dobro doći. Srijeda je 15. juli, radna sedmica nalazi se na svojoj polovini, za mnoge to je prilika da zastanu, pogledaju koliko su uradili, ali i da naprave plan za dane koji slijede. Nadamo se da će vam upravo Radio Tuzla biti ugodno društvo uz posao, vožnju ili možda kaficu. Ljubitelji fudbala sinoć su uživali u prvom polufinalu svjetskog prvenstva. Španija je savladala Francusku rezultatom 2-0 i izborila plasman u veliko finale. A večeras nas očekuje još jedan pravi fudbalski klasik, Engleska i Argentina. Dvije reprezentacije čije rivalstvo traje decenijama i koje su ispisale neke od najpoznatijih stranica svjetskog fudbala odmjerit će snage za drugo mjesto u finalu. Biće to duel bogate tradicije, velikih očekivanja i vrhunskog kvaliteta. Uz aktuelne informacije iz Tuzle, Bosne i Hercegovine i svijeta, mnogo dobre muzike, želimo da vam naredna 4 sata prođu u lijepom raspoloženju. Hvala vam što ste uz vašu Radio Tuzlu. Kroz otvoreni radio danas vas vode Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.

Civilna zaštita grada Tuzle. ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

Ovoga prije podneva na našem web portalu našli su se sljedeći naslovi. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, mogući lokalni pljuskovi. Zatim tu je i stanje na cestama u našoj zemlji. Kao i vijest koja nikoga nije obradovala, a koja kaže rast cijena nafte najavljuje novo poskupljenje goriva u Bosni i Hercegovini. Tu su i naslovi. Vijeće ministara danas o privremenim prihvatnim centrima za smještaj migranata. Trump zaprijetio napadima na mostove i elektrane u Iranu ako se pregovori ne nastave. Sljedeće sedmice postaje loše. Iran uzvratio udarac na Bliskom istoku. Napali američke baze u Perzijskom zaljevu. I tu je i vijest koja kaže Dom naroda odlučuje o zakonima koji mogu odrediti evropski put Bosne i Hercegovine. To su bili samo neki od naslova. Mi u nastavku do

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kod nekih ljudi dovoljno je ograničiti unos breskvi, dok se drugima savjetuje da ih u potpunosti izbace iz prehrane, bez obzira na to koliko su primamljive. Evo o kojoj grupaciji ljudi je riječ. Breskve su među najpopularnijim ljetnim voćem. Sočne, slatke i aromatične, bogate su vitaminima i mineralima, pa ne čudi što ih mnogi rado uključuju u svoju prehranu. Zajedno sa kajsijama smatraju se vrlo hranjivim izborom jer sadrže brojne korisne spojeve koji mogu pozitivno uticati na zdravlje. Međutim, unatoč brojnim prednostima, breskve nisu prikladne za svakoga. Kod nekih ljudi mogu izazvati probavne tegobe ili alergijske reakcije, zbog čega ih je preporučljivo konzumirati sa oprezom ili ih u potpunosti izbjegavati. Ko ne bi trebao jesti breskve? Poseban oprez preporučuje se osobama koje imaju sindrom iritabilnog crijeva. Breskve sadrže znatne količine fruktoze i ubrajaju se u namirnice sa visokim udjelom FODMAP ugljikohidrata. FODMAP je skupina ugljikohidrata koji se slabo probavljaju i fermentiraju u crijevima osjetljivih osoba. To može dovesti do različitih probavnih tegoba. Ako imate sindrom iritabilnog crijeva, konzumacija većih količina breskvi može uzrokovati nadutost, plinove, bolove u trbuhu, proljev ili zatvor. To međutim ne znači da breskve morate trajno izbaciti iz prehrane. Stručnjaci preporučuju da se tokom eliminacijske faze prehrane privremeno izbace namirnice bogate FODMAP ugljikohidratima, a zatim postupno ponovo uvode. Na taj način možete utvrditi koje vam namirnice doista smetaju i u kojim ih količinama vaše tijelo može podnijeti.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Ne čekaj.

Kaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Ča, ča!

Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.

Naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na hitnoj sjednici zakazanoj za danas trebao razmatrati prijedloge odluke o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i Zakon o sudu naše zemlje. Usvajanje ova dva

prijedloga zakona predstavljaju jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o utvrđivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Ministri bi između ostalog trebali razmatrati i novi tekst prijedloga pravilnika o postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice i graničnog incidenta. Transparency International BiH započeo je monitoring predizbornih aktivnosti stranaka i kandidata s fokusom na zloupotrebu javnih resursa i poštivanje izbornog zakona. Centralnoj izbornoj komisiji već su upućene prve prijave koje se odnose na preuranjenu kampanju, zloupotrebu javnih resursa, korištenje djece u izbornoj kampanji i narušavanje integriteta izbornog procesa. Tuzla Gitar Week večera se nastavlja koncertom profesora Darka Karajića i tuzlanskog gitariste Elvisa Sivčevića. Sinoć su se publici u Tuzli predstavili studenti gitare Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalist svjetskog prvenstva u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. U polufinalu odigranom u Dallasu Španci su savladali Francusku rezultatom 2:0. Drugo polufinale igra se večeras u Atlanti gdje će se sastati Engleska i Argentina. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka iznosi od 29 do 35, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Ljetni mjeseci uglavnom znače da više vremena provodimo na otvorenom, češće smo na kupalištima, putovanjima i uopšteno u prirodi. Međutim, upravo u ovom periodu raste i rizik od crijevnih infekcija, trovanja hranom, zdravstvenih problema izazvanih visokim temperaturama, ali i nepravilno korištenja vode iz prirodnih izvorišta. O epidemiološkoj situaciji na Tuzlanskom kantonu, ispravnosti vode na javnim česmama, kao i o tome na šta građani posebno trebaju obratiti pažnju kako bi sačuvali zdravlje tokom ljeta, razgovarat ćemo sa doktoricom Nadinom Mokaje, specijalistom higijene i zdravstvene ekologije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Hvala vam na pozivu, dobar dan vama i vašim gledaocima.
1: Krenimo od epidemiološke situacije na Tuzlanskom kantonu. Kakva je ona u ovom trenutku? Evo šta pokazuju na novi podaci?
2: Evo u ovom trenutku, a mogu reći u prvih šest mjeseci ove godine je zaista stabilna epidemiološka situacija. Dakle, nema nikakvih prijavljenih epidemija. Sporadično neke zarazne bolesti se javljaju, naravno, koje se redovno prijavljuju, što je i zakonska obaveza, ali ništa izvan očekivanog.
1: Da. Evo, kada je ljetni period u pitanju, da li postoje neke infekcije koje dominiraju? Svjesni smo tih crijevnih infekcija, da li je zabilježen možda porast, neko odstupanje u odnosu na prethodni period?
2: Evo, onako globalno i generalno svugdje možemo očekivati u ljetnim periodima da određene zarazne bolesti su da se javljaju u većem broju, kao što su one koje se prenose recimo vodom ili hranom, to su uglavnom te crijevne, što kažete već i sami, zarazne bolesti. Međutim, nisu u nekom prevelikom broju se javile, što znači da koliko je toliko situacija zaista stabilna i pod kontrolom. Dobra stvar je što su nam to predvidivi rizici, ljetni period, nešto što očekujemo i nešto možemo onda preventivno djelovati. Tako da za sad stvarno je stabilna situacija. Kažem, nakon sporadično se možda javljalo nekih simptoma i bolesti, ali u vidu epidemije nije. Tako je.
1: Znači, koje su to bolesti koje su češće tokom ljetnih mjeseci?
2: Pa evo, generalno možemo pričati i o direktnom uticaju prvo visoke temperature i sunca na ljudski organizam, od dakle sunčanica, toplotnih grčeva, toplotnih udara, pa do ovih indirektnih efekata u smislu da visoke temperature mogu ugroziti kvalitet hrane, kvalitet vode, kupališta, odnosno zdravstvenu ispravnost, zato što tokom visokih temperatura je lakše i brže razmnožavanje mikroorganizama, odnosno bakterija, tako da te crijevne zarazne bolesti se recimo

0: smo mogu širiti putem hrane, odnosno takozvana trovanja, jel hranom kako ih zovemo, putem vode mogu određena isto ove crijevne zarazne bolesti. Na kupalištima također može doći do širenja, jer možemo prilikom plivanja da gutamo vodu, ali i neke naravno se mogu javiti i bolesti kožne, recimo zbog kontakta kože sa vodom, neke jel, infekcije ili sluznica, na primjer oka. To su stanja koja očekujemo. Osim toga mogu biti zastupene malo više i ove vektorske zarazne bolesti, krpelji, ugriz krpelja, komaraca, jel, ali evo, situacija je stabilna, dakle, nemamo neki velik porast određenih tih stanja.
1: Zaista mi drago čuti, evo, da ljeto bar u tom smislu protiče onako kako bismo željeli, možemo svakako reći. Moramo se sada dotaknuti i analize. Analizirana je voda na javnim česmama u Tuzlanskom kantonu, 32 javne česme u svim opštinama i gradovima, 12 analiziranih uzoraka zapravo ne odgovara standardu kvalitete vode za piće. O kojim česmama je riječ i šta zapravo znači to što su one neodgovarajuće?
0: Tako je. Znači, u martu mjesecu i u julu mjesecu svake godine radimo ovu analizu, zato što imamo informaciju zaista da određeni broj građana koristi često tu vodu za piće i kao primarni, da kažemo, izvor vodosnabdijevanja. To vidimo na terenu, ali i od samih građana često nas pozivaju, a i u saradnji sa inspekcijama i HES službama domova zdravlja svih opština na području kantona, odnosno gradova, dogovorimo se koje bi to česme trebalo posebnu pažnju posvetiti, koje su najfrekventnije. Ovaj put 12 česme nije bilo zdravstveno ispravno, odnosno voda nakon laboratorijske analize nije odgovarala standardima zdravstvene ispravnosti u skladu sa pravilnikom zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. U većini slučajeva je to mikrobiološko zagađenje, odnosno bakteriološko zagađenje kao razlog neispravnosti. Nekad se mogu javiti i ovi, naravno, određeni hemijski parametri. Očekujemo uvijek da u ljetnom periodu bude više česmi neispravno, ali je otprilike slična situacija nam bila ove godine i u martu i u julu mjesecu. Malo nam dolazi do promjena tih klimatskih i do klimatskog stanja određenih podneblja, temperature.
1: Što utiče na vodu.
0: Jeste, svakako i to utiče i na kvalitet vode i da možda nekad u nekim periodima kad ne očekujemo se određena stanja jave. Što se tiče grada Tuzla, 12 česmi je uzorkovano i kontrolisano, odnosno vode sa javnim česama. Otprilike 50% je bilo neispravno. Slična situacija bila i u martu mjesecu. Uglavnom, iste česme kontrolišemo za koje imamo informaciju da su najfrekventnije, da bi imali taj kontinuitet, jer je jako važno da je voda pod stalnim nadzorom. Jedna kontrola ne znači ništa, znači, hoću reći, u tom momentu da je voda takva, ali može se desiti određeno...
1: Već ko sljedeće,
0: tako je, neka promjena u okolišu koja je mogla dovesti do kontaminacije. Tako da, evo, time imamo jedan kontinuitet i radimo to za zdravlje naših građana. Evo, recimo, neke česme nisu bile ispravne.
1: Možemo
0: na primjer, javna česma Studenac, zatim javna česma Slavinovići, javna česma Kiseljak. Tako da, evo, građani se informišu, zovu nas, moram naglasiti da mi rezultate objavimo odmah kad se završe analize na našoj stranici, ali građani nekad i ranije nazovu ako su dobili ili bili prisutni kada se uzorkovala voda, saznali, nekad nas nazovu, pitaju ili možda gotova analiza, pa da im već kažemo prije nek što se i objave rezultati. Pored toga mi nalaze pošaljemo i našim inspekcijama, sanitarnim svim, dakle, na nivou kantona, za česmu koja se nalazi na toj opštini, odnosno gradu, kao i HES službama, odnosno higijenskim epidemiološkim službama doma zdravlja pri toj opštini ili gradu gdje se nalazi česma, tako da imamo informaciju zaista i da oni rade svoj dio posla i uvijek smo u komunikaciji, saradnji, pojačani i nadzor, dakle, kako i gradski, tako i kantonalni inspekcija, sanitarnih i svih, tako da mislim da i to i te kako doprinosi održavanju stabilne, da kažem, epidemiološke situacije.
1: I evo, šta slijedi nakon što se utvrdi da taj uzorak ne odgovara kvalitetom standardu, rekli ste, obavijestite HES, inspekcije, šta se zapravo evo dešava na samom licu mjesta?
0: Pa u biti postavi se upozorenje da voda nije, tako je, za piće. Nekad se desi da neko skine to upozorenje, pa evo uvijek apelujemo građanima da to ne rade. Nekad građani nas nazovu, kažu kako je moguće, evo, godinama je bila ispravna voda.
1: Ništa nam nije
0: bilo. Kako sad ili nije nam bilo, ja razumijem zaista.
1: Da, često smo to čuli.
0: Razumijem zaista da tako nekad, evo, za neke druge stvari pomislimo, ju nisam nikad imala alergiju pa mi se javila. Znači, stvari se mijenjaju, ipak su pod uticajem našeg okoliša i okruženja. i može doći do promjene. Dakle, voda ta, nije izolovana od vanjskih uslova, da kažem, evo, recimo, tokom ljetnog perioda upravo visoke temperature pogodu i razmnožavanje.

0: mikroorganizama, pa je zaočekiva da bude ugrožen kvalitet vode i da se malo više treba voditi računa. Jeli? Osim toga, suša se može javiti da se smanji volumen, koncentracija vode, pa da imamo u manje, da kažem, veću koncentraciju mikroorganizama na manjoj količini vode ili nekog hemijskog parametra, tako da zato je bitna ta redovna kontrola. Dakle, postavi se tabla da voda nije za piće. Građani, vjerujte, zovu, znaju nekad i doći do nas, da se informišu oni koji žive blizu, koji da, su svakako. U toj mjesnoj zajednici ili koji su napravili čak tu, uložili evo da se izgradi, uredi ta česma, zaista su zainteresovani da se popravi i da stanje bude dobro, a imamo informaciju da je, zaista inspekcija odmah isto tako izlazi na teren i oni imaju svoju, pored te represivne, imaju i preventivnu tu ulogu, korektivnu, jel, da isto tako savjetuju kako da se situacija popravi ukoliko je to moguće.
1: Da, evo, na kome je obaveza da radi na popravljanju situacije ukoliko se evo utvrdi da postoji neki problem da. Koji se može otkloniti? Ko zapravo radi na tom?
0: Uvijek kada je u ili pitanju zavisi, bilo šta što čovjek će konzumirati ili bit nečemu izložen, dakle, proizvođač, da tako ga nazovemo, ima svoju odgovornost. E sad, vi kad imate javne česme, tu je često, nije samo problem kod nas u našoj zemlji ili gradu, to je širom svijeta, eventualno nekad bio problem negdje još uvijek kao i kod nas, često nije tačno definisano vlasništvo i onda je teško uspostaviti taj sistem nadzora, ali da neću reći kazne, ali i odgovornosti. Kao što je sa vodovodima centralnim, gradskim, tu imamo organizovan sistem i tu stvari funkcionišu na taj način da to radi se redovno, jeli, i nadzor i sve što je potrebno da bi voda bila koja je isporučena zdravstveno ispravno u smislu prečišćavanje, dezinfekcije i ako dođe tu do nekog problema sazna se odmah jer je stalno pod nadzorom taj sistem. A kod javnih česmi to često bude. Ali evo, saradnja svih koji imaju svoju ulogu zakonsku, mi kao zdravstvena ustanova koja treba da obavi analizu, inspekcije koje će da nadziru, da li se radi sve u skladu sa zakonom, da upozoravaju, jeli građani isto imaju svoju odgovornost da ne zagađuju okoliš, da bi se zaštitilo to izvorište, recimo, ili javna česma. Dakle, svi imamo svoju, svakako,
1: i higijenska epidemiološka služba u svakom slučaju.
0: Tako je, i higijenska epidemiološke službe, i pri domovima zdravlja, i evo, zavodi, generalno, onako, u svijetu, pa i kod nas, znači, svi imamo svoju ulogu da očuvamo naš i okoliš, i okruženje, vodu, hranu, sve što može naškoditi ljudskom zdravlju.
1: I evo, sada je utvrđeno da neke česme nisu, odnosno, voda nije preporučljiva za piće, do kada građani da budu u neizvjesnosti, odnosno šta je naredni korak? Da li će se ponovo vršiti analiza i do kada je zapravo to upozorenje na snazi?
0: Ponovo će se raditi analiza, mi svake godine radimo onako zvanično da kažem dva put godišnje, s obzirom da su to manji vodni objekti.
1: Ali po potrebi pretpostavljam.
0: Po potrebi tako i uradimo isto, a i uvijek nekad građani kažu mi, to je komercijalna, tako kažem, usluga, građani budu zainteresovani, nekad postignu preko svojih opština ili mjesnih zajednica da se radi
1: mimo,
0: da se radi malo češće te analize ili sami odluče da će uraditi tu analizu, tako da evo za sad mi radimo besplatno, da tako kažem, dva puta godišnje za dobrobit građana, tih 32, neka 31. Ubacimo mi neke nove česme po saznanju da je neka postala možda frekventnija ili da je ušla u upotrebu ponovo ako nije, ukoliko je došlo do neke sanacije pa je ponovo u upotrebi. Građani se javi, kažu, evo, puno ljudi sipa vodu tu, da li bi mogla i ona ući u uži krug, jel? Tako da, eto, radimo na tome stvarno. I trudimo se da što više pokrijemo terena.
1: Da postoji ta vrsta saradnje sa građanima. Malo čas ste spomenuli javna kupališta u onom bilo kada smo govorili o epidemiološkoj situaciji. Dakle, ljeto je vrijeme kada većina nas spas od vrućina upravo traži na rijekama, jezerima i svim drugim bazenima. Dakle, svim mogućim vidovima evo te vodene rekreacije. O čemu trebamo voditi računa? Šta je to što trebamo imati tu negdje kada krećemo kupati se? Šta moramo znati?
0: Evo, malte ne svi ovi kojima smo pričali moramo pripaziti prvo evo od samog temperature i direktnog izlaganja sunca tu da se pazimo, da nosimo kreme one
1: sa zaštitnim faktorom
0: SPF, jel, faktor. Prvo bi krenulo od toga, jel, pa onda do same sigurnosti kupališta, znači ako je neko, ajmo nazvat ga divlje kupalište koje nije uređeno i tu paziti na svoju sigurnost, može se izbjegavati takva kupališta. Higijensko stanje, naravno, kupališta, pogotovo ako je neko u prirodi, ako primijetimo neku promjenu boje, cvjetanje u vodi, zelenu neku nas, da se tu li ne kupamo, ali opet nekad se ne može ni vidjeti golim okom zagađenje, tako da povela bi računa

0: No, o tome, prilikom kupanja, opet tu smo isto izloženi i ovim vektorskim oboljenjima, jel, goli smo, da kažemo, u kupaćim, više nam je koža izložena.
1: I to, nakon,
0: pogotovo ako je u prirodi neko kupalište, pregledat se poslije kad se dođe kući, štititi se od sunca, ali rekla bi isto, pored svih tih mjera, naravno, kupališta koja su uređena, gdje imamo i vlasništvo, ako su to bazeni, evo, recimo, Panonika tu rade se redovne kontrole imamo vlasnike i radnike koji održavaju stanje tog kupališta i higijenske te mjere.
1: Da, na visokom nivou.
0: Na visokom nivou sprovode se. Ali moram reći da i kupači imaju svoju odgovornost. Znači, moramo reći da neke stvari koje treba preporučiti kupačima je da ne idu ukoliko imaju neke, pogotovo crijevne zarazne bolesti.
1: Evo recimo, kožni. Dakle, nekada kaže, evo on je juče imao, danas je bolje, mi smo otišli. Ili imao je temperaturu, sinoć je kašljao, jutro spovratio i
0: tako
1: sad je dobro.
0: Bolje je sačekati, dakle, pogotovo ako je postavljena dijagnoza da je neku zarazna bolest u pitanju, jer neki simptomi su slični sa stanjima koji ne moraju biti zarazna bolest, povraćanje, ne znam, visoka temperatura u većinu mjeste vezano za zarazne bolesti, ali evo, koliko imaju takvi simptomi ili bili su nedavno, sačekati. Pogotovo kad su manje neke vodene površine u pitanju i gdje je veća frekvencija kupača, istuširati se prije ulaska u vodu, naravno, isto tako da, evo, sačuvamo to naše kupalište, jeli, da ga ne kontaminiramo.
1: Svakako. Evo, o čemu roditelji trebaju voditi računa kada vode djecu, naročito malu, na taj jamak?
0: Pa rekla bi prvenstveno...
1: Osim o tom segmentu sigurnosti, dakle, duboke vode i ostalih opasnosti.
0: Prvenstveno, evo, to da kažemo, segment te opasnosti, da o tome vode računa, da ne vode dijete ako ima neke simptome ili ako, evo, imaju saznanje, možda da je neka epidemiološka situacija malo nepovoljna, da paze o izlaganju na suncu, jel, da se zaštiti glava, da su uvijek u hladovini, da uvijek je dijete pod nadzorom. Eto. I da također bi rekla, pazi se i na hranu koja se možda ponese na kupalište, da ne stoji previše izložena na toploti, na suncu, sendviči neki, pogotovo sa kremama, nekim namazima, mesnim namirnicama, majoneza, jeste sve negdje gdje postoje u biti u sastavu namirnice te životinskog porijekla u kremama, tim namazima, često su jaja, mliječni proizvodi, to nešto što kažemo lako kvarljivo. Tako da evo i to bi rekla da se i o tome vodi računa.
1: Upravo to nas dovodi do naredne teme, dakle sigurnost hrane, ljeto, posebno smo evo spomenuli povećanu opasnost od trovanja hranom. Jeste. Koliko je ta opasnost, koliko smo je zapravo svjesni i odakle nam najviše prijeti opasnost, evo nešto ste već napomenuli.
0: Kada je u pitanju, evo, kada su u pitanju zarazne bolesti koje se prenosi putem hrane i trovanja hranom, mogu reći da u istoriji sigurno je maltene skoro svaka vrsta namirnice mogla nekad i sigurno u literaturi zabilježeno da je nekad bila razlog. Ali određene namirnice zbog svog samog sastava, porijekla namirnice su nam kritičnije i češće izazivači toga, odnosno takozvane lako kvarljive, kao što su ove životinskog porijekla, zbog svog sastava, odnosno proteina, to je bjelančevina, lakše su kvarljive, brže se tu razmnožavaju bakterije, tako da su one najčešće, znači jaja, meso, ove kreme o kojim smo već govorili u ljetnom periodu, dakle sladoled i sve ono za što se koriste ti životinski, namirnice životinskog porijekla, za sladoled, kreme, za salate, dresinzi, kolači, naravno meso, mesni proizvodi, riba, jaja, sve je to, dakle, ono što je posebno nam ugroženo, ali i druga neka vrsta namirnice koja može doći u kontakt s njom. Tako da, evo, neke mjere koje bi trovanja hranom mogu se javiti bilo kad tokom godine, ali naravno da su
1: češće u ljeti
0: zbog visokih temperatura i bržeg razmnožavanja mikroorganizama, odnosno naročito bakterija, i češće su nam ove crijevne infekcije, tako da uz malo veće pažnje na ono što bi inače savjetovali kada je u pitanju priprema hrane, malo više povesti računa o tome samo tokom ljeta, naravno. Prvenstveno higijena osobe koja priprema ili samog prostora gdje se priprema, jel, namirnica, ne miješati gotovu hranu sa sirovom, pogotovo ako je sirova hrana ona životinskog porijekla, da ne bi došlo do tih unakrsnog zagađenja, odnosno kontaminacije. S druge strane, termička obrada i hladni lanac. Znači, prilikom same pripreme, kuhanja, prženja, pečenja, da bude adekvatno dugo i pod temperaturom koja je potrebna, jel, da bi ne bi ostala sirova u nekom dijelu namirnica, pogotovo meso. Evo, u ljetnom periodu češće ćemo i roštiljati. To se može desiti da nije dovoljno pečena taj mesni proizvod, pa da zbog tog dođe do trovanja. Ako namirnica, ako nismo poli, hoćemo da skladištimo, da i tu vodimo računa, da ne ostaje previše dugo na sobnoj temperaturi, da se što

0: prije skladišti u frižider ili zamrzivaču, zavisi ako će se te kasnije nekad koristiti. Dakle, i o tome da vodimo računa. Higijena, naravno, svakako.
1: Neupitno, da. Htjela sam vas pitati, evo, rekao smo, više vremena provodimo vani u prirodi, na kupalištima ili bilo gdje u nekom ambijentu koji nama odgovara.

0: sakriti od sunca, po mogućnosti ako imaju, ako se ima neki transportni onaj frižider ili one kese, ceger i sad što imaju ni s aluminijumom pa da se ubace oni u ložci za hlađenje, da hrana ostane sačuvana, jel, odnosno da je u tom hladnom lancu, što bi se reklo, i birati možda manje kvarljive namirnice, možda sa manje sastava da imaju ovih lako kvarljivih, da možda nemaju nizu, neku malo neutralniju kremu, namaz, da evo se zaštitimo.
1: Da, ljeto je vrijeme kada raste opasnost od toplotnih udara i sunčanica, spomenuli ste ih, moramo opet, nekako čini se da svi znamo te preporuke ljekara, ali nije zgore
0: nekad
1: ponoviti.
0: Tako je, nekad ih
1: smetnemo suma.
0: Zanemarimo. Nekad čovjek...
1: Evo znamo, napolju je 30 i nešto stepeni, vidimo ljude hodaju, znači nisu zaštićeni, čak i stariji, čak i djeca.
0: Život je brz nam, stvarno, svako ima neke obaveze i često nekad da nam je što prije završiti neku obavezu, ispuniti je, a ne razmišljamo o tom. Ajde, začas ću ja to završiti, ne moram se sad nešto posebno pripremiti, ali posebno, evo, bi apelovala pogotovo za starije građane, za djecu, trudnice, osobe koje imaju hronične bolesti, posebno su nam osjetljiva kategorija stanovništva, ali ovo važi i za svakog od nas, naravno, da prvenstveno izbjegavamo izlazak kad je jako visoka temperatura, izlaganje direktno suncu. Ako već moramo izlaziti u periodu dana, evo ne znam, recimo od 11, 12 sati pa do nekih 5 sati, da se držimo hladovine, da što kraće se zadržavamo na direktnom suncu. Da nosimo svjetlu odjeću, laganu odjeću i obuću, pokrivala za glavu, naočale da nosimo sunčane, da zaštitimo i oči na kraju krajeva od utjecaja sunca. Piće je jako bitno, voda, rehidracija, puno se znojimo, gubimo tečnosti. Da izbjegavamo i smanjimo pića koja nas dehidriraju, kao što su kafa, zašećereni napici, alkohol.
1: Gazirana pića,
0: pogotovo u tom periodu dana kad je najtoplije, rasladiti prostor u kojim se nalazimo, naravno, svakako. I voditi, evo, računa ovom svemu što smo pričali o hrani koju konzumiramo, čuvati na adekvatan način i sve ostalo.
1: I moram vas još pitati o pekotine od sunca, dakle, znamo, desi se, evo.
0: Naravno.
1: I u najtoplijem dijelu dana napolju smo, nekada smo i na kupalištima, izložimo se opasnosti, nismo je, kao što rekao ste, svjesni i dođe do takve situacije. Šta uraditi na licu mjesta? Odnosno, šta je to što moramo prvo uraditi kako bismo izbjegli neke žešće posljedice?
0: Pa evo, malo ohladiti to područje, namazati nekom umirujućom kremom, skloniti se a najbolje prije toga se pripremiti da do toga ne dođe. Znači, ove kreme sa zaštitnim faktorom, biti u hladovini, ukoliko je neka veća opekotina da se javi i oteknuće, svakako se javiti svom ljekaru ukoliko bude neka malo veća reakcija.
1: Da. Evo, hvala vam na svim ovim korisnim informacijama. Nadamo se da će ih naši građani uzeti u obzir. Ja vam želim sreću i uspjeh u nastavku vašeg rada i hvala što ste bili naša gošta.
0: Hvala vama što ste pozvali nas i što, evo, želite da informišete građane. Mi smo u biti partneri, evo, u očuvanju zdravlja naših građana.
1: Svakako da jesmo. Hvala još jedan put.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Nadina Mokaje, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona objavio je rezultate laboratorijskih analiza vode sa javnih česmi na području kantona, prema kojima je voda sa više izvorišta ocjenjena zdravstveno neispravnom za piće. Između ostalih, zdravstveno neispravnom ocjenjena je voda sa javnih česmi Kiseljak, prirodna mineralna, Slavinovići, Lipa Mosnik, Obodnica Marinovići, Ječmište i Studenac u Tuzli. Iz Zavoda za javno zdravstvo upozoravaju građane da za piće koriste isključivo vodu sa objekata koji se nalaze pod stalnim nadzorom i ispunjavaju osnovne higijenske i zdravstvene uslove. Doktorica Nadina Mokaje, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.
2: U gradu Tuzla je u pitanju 12 javnih česama. Naravno, određeni broj je bio i neispravan.

0: Oko 40% česmi ukupno na nivou kantona, a u gradu Tuzla 50% je imala neki vid neispravnosti. U većini slučajeva je to mikrobiološka, odnosno bakteriološka neispravnost i najčešći bude razlog generalno kada i nekako najlakše do njega dođe. Ponekad i neki možda hemijski parametar, ali evo, najviše se nekako bojimo te mikrobiološke opasnosti prisustva bakterija koji su pokazatelji fekalnog zagađenja. Nakon obavljene analize mi naravno objavimo naše rezultate, a pošaljemo nalaze također i inspekcijama kao i HES službama Doma zdravlja opštine u kojoj se nalazi, na području kojeg se nalazi ta javna česma, tako da i oni budu informisani i zaista je tu super saradnja između tih institucija i nas, pojačane su inspekcijske stvarno kontrole, evo i građani su jako zainteresovani, uvijek nam se jave da se informišu i da se savjetuju sama što da urade, pogotovo često tako građani iz određene mjesne zajednice kod koje se nalazi upravo ta česma, zainteresovani su i da se nešto i uradi kako bi se iskorigovao kvalitet, odnosno zdravstvena ispravnost vode. Ispravnost vode u tom momentu kada uzmemo uzorak i kada se obavi analiza je garancija za taj trenutak i za taj uzorak koji se uzeo. Kasnije naravno može doći do promjene. Dakle, voda koja je bila ispravna zbog određenih vanjskih uslova može kasnije biti neispravna. Dakle, to je reaktivno djelovanje, da kažemo. Bitno je imati sinergiju i proaktivnog i reaktivnog djelovanja. Pored kontrola, sve ono prije same kontrole, da se vodi računa o tom izvorištu, da se ustanovi kakvo je okruženje, da li postoje neki potencijalni zagađivači, da li se obavlja dezinfekcija vode itd. Sve je to nešto što može pomoći da ta voda postane ispravna.
1: Prelazimo na agencijske vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na hitnoj sjednici zakazanoj za danas trebao razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Predložene zakone delegati bi trebali razmatrati u prvom čitanju po skraćenom postupku. Vijeće ministara razmatrat će danas prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Dnevnim redom planirano je i razmatranje prijedloga odluke o kriterijumima za imenovanje člana Savjeta za državnu pomoć i prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje konkursne procedure za izbor i imenovanje Komisije za provođenje konkursne procedure. U planu je i rasprava o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu. U okviru obilježavanja 11. jula Međunarodnog sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici u Kladnju je danas organizovan program u povodu 31. godišnjice dolaska izbjeglog stanovništva iz Srebrenice na područje sela Ravne u mjesnoj zajednici Stanić u Kladnju. Nakon učenja Tevhida bit će održan program Ravne vrata spasa i slobode te otvorena izložba fotografija pod nazivom Žene živo srce Srebrenice. U sakralnom prostoru Memorijalnog centra Srebrenica u Potočarima je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine počela 17. po redu kolektivna reekshumacija. Kako je rečeno, do 17. jula otvorit će se 48 mezara kako bi se ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 1995. godine pridodali posmrtni ostaci koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihovog ukopa. Do sada je 70 žrtava moralo biti reekshumirano dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a mezari dvije žrtve su otkopani čak tri puta. Inovator iz Bosne i Hercegovine Selmir Mujagić predstavio je registar 145A, platformu koja građanima omogućava da negiranje genocida i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca prijave tužilaštvu BiH uz nekoliko klikova, brzo, besplatno i uz unaprijed pripremljenu dokumentaciju. Nakon njegove inicijative, takse na kocku, kojom je, kako tvrdi, desetine miliona maraka kroz komunalne takse vraćeno u budžete lokalnih zajednica, te razvoja platforme Panoptikon za praćenje rada izabranih zvaničnika, BH inovator Samir, odnosno Selmir Mujagić, predstavio je i pomenuti novi alat. Riječ je o platformi koja građanima pojednostavljuje prijavljivanje negiranja genocida. Treće izdanje Međunarodnog Silver Frame Film Festivala biće održano od 16. do 19. jula u Srebrenici i Bratuncu.

0: Tokom 4 dana publiku očekuje bogat filmski, edukativni i kulturni program koji će okupiti autore, filmske profesionalce i mlade iz Bosne i Hercegovine i Evrope.
1: Iz kulture.
0: U Tuzli je program petog izdanja Internacionalne sedmice gitare Tuzla Guitar Week nastavljen sinoć uz nastup studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Treće festivalske večeri publika će imati priliku uživati u nastupima dvojice istaknutih gitarista i pedagoga, Darka Karajića i Elvisa Sivčevića. Njihovi solistički koncerti bit će održani večeras u 20 sati u ateljeu Ismeta Mujezinovića. Otvorenje izložbe Postojano straganja akademskog slikara Mehmeda Klepe biće upriličeno večeras u galeriji Miritmo. Mehmed Klepo jedan je od istaknutih BH umjetnika sa bogatom međunarodnom izlagačkom karijerom. Tokom otvorenja posjetioci će imati priliku upoznati autora i pogledati izložbu koja predstavlja dio njegovog prepoznatljivog likovnog opusa.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. U polufinalu odigranom u Dallasu Španci su savladali Francusku rezultatom 2:0. Drugo polufinale igra se večeras od 21 sat u Atlanti, gdje će se sastati Engleska i Argentina. Nakon istorijskog plasmana u premijer žensku ligu Bosne i Hercegovine, ženski fudbalski klub Sloboda 2024. zvanično je započeo s pripremama za novu takmičarsku sezonu. Na prvom okupljanju i prozivci igračica stručni štab predstavio je plan i program rada za naredni period, čime su zvanično otvorene aktivnosti pred nastup kluba u elitnom rangu BH ženskog fudbala. Pred Tuzlankama su sedmice intenzivnog rada kako bi što spremnije dočekale izazove koje ih očekuju među najboljim klubovima u Bosni i Hercegovini.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura zraka u Tuzli je 29 stepeni. 12:09, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: trenutke za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan. A ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način. Jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku. Iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona objavio je rezultate laboratorijskih analiza vode sa javnih česmi na području kantona, prema kojima je voda sa više izvorišta ocjenjena zdravstveno neispravnom za piće. Između ostalih zdravstveno neispravnom ocjenjena je voda sa javnih česmi Kiseljak, prirodna mineralna, Slavinovići, Lipa Mosnik, Obodnica, Marinovići, Ječmište i Studenac u Tuzli. I Zavoda za javno zdravstvo upozoravaju građane da za piće koriste isključivo vodu sa objekata koji se nalaze pod stalnim nadzorom i ispunjavaju osnovne higijenske i zdravstvene uslove. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na hitnoj sjednici zakazanoj za danas trebao razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Predložene zakone delegati bi trebali razmatrati u prvom čitanju po skraćenom postupku. U okviru obilježavanja 11. jula Međunarodnog sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, u Kladnju je danas organizovan program u povodu 31. godišnjice dolaska izbjeglog stanovništva iz Srebrenice na područje sela Ravne u mjesnoj zajednici Stanić u Kladnju. Nakon učenja

Orhida bit će održan program Ravne, vrata spasa i slobode, te otvorena izložba fotografija pod nazivom Žene, živo srce Srebrenice. U sakralnom prostoru Memorijalnog centra Srebrenica u Potočarima je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine počela 17. po redu kolektivna reekshumacija. Kako je rečeno, do 17. jula otvorit će se 48 mezara kako bi se ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 1995. godine pridodali posmrtni ostaci koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihovog ukopa. Do sada je 70 žrtava moralo biti reekshumirano dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a mezari dvije žrtve su otkopani čak tri puta.

U Tuzli je program petog izdanja internacionalne sedmice gitare Tuzla Guitar Week nastavljen sinoć uz nastup studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Treće festivalske večeri publika će imati priliku uživati u nastupima dvojice istaknutih gitarista i pedagoga, Darka Karajića i Elvisa Sivčevića. Njihovi solistički koncerti bit će održani večeras u 20 sati u ateljeu Ismeta Mujezinovića. Otvorenje izložbe Postojano straganja akademskog slikara Mehmeda Klepe biće upriličeno večeras u galeriji Miritmo. Mehmed Klepo jedan je od istaknutih BH umjetnika sa bogatom međunarodnom izlagačkom karijerom. Tokom otvorenja posjetioci će imati priliku upoznati autora i pogledati izložbu koja predstavlja dio njegovog prepoznatljivog likovnog opusa.

Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Ako želite da saznate najnovije vijesti iz privrede, ako vas interesuju dobre prakse i pozitivni primjeri ulaganja u vlastite biznise, ako su vam zanimljivi razgovori sa liderima iz privrede, ako želite da pratite uspješne projekte i ljude iz privrednih oblasti, neka vaš izbor bude emisija Vjetar u leđa u programu Radio Tuzle. Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.
1: Lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle. Poštovani i dragi naši slušalci, dobrodošli u još jedno zajedničko druženje kroz emisiju Vjetar u leđa. Polovina je jula, dakle danas je 15. juli 2026. godine. Kao i svake srijede, družimo se sa vama. Trenutno u Tuzli je 29 stepeni Celzijusa. I ove srijede donosimo vam aktualnosti iz privrede, a svakako imat ćete priliku da poslušate i Sakiba Imširovića, koji obnaša funkciju voditelja odjela turističkog ureda turističke zajednice grada Gradačca, sa kojim smo razgovarali o Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije, koji će biti održan u Gradačcu od 13. do 15. avgusta. Sajam šljive. Pozdrav od ekipe u sastavu Tonac, Edin Bučuk, ja sam Milica Matuzović. Ostanite sa nama sve do 13 sati i 50 minuta. Slijedi pozdravna muzička numera.

0: Tema emisije.
1: Ovogodišnji Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, bit će održan u avgustu u Gradačcu u novom terminu i formatu, tako kažu organizatori. Organizator sajma je turistička zajednica grada Gradačca, pokrovitelj grad Gradačac. Tim povodom razgovaramo sa voditeljem odjela turističkog ureda turističke zajednice grada Gradačca, Sakibom Imširovićem, kojeg ovom prilikom pozdravljamo i želimo dobar dan.
2: Dobar dan, Ivano. Također ja vas pozdravljam i sve slušalci vaše gradje.
1: Evo nekoliko pitanja. Za početak, kako teku završne pripreme za ovogodišnji gradačački sajam?
2: Pa, pripreme su već pri samom kraju. Naravno, mi do zadnjeg dana trudimo se da uljepšavamo i doradimo neke stvari za koje prijezadno nismo imali vremena, ali evo usudio bi se reći da su najbitnije za stvari za sajam već poznate, kako logistički, tako i na strani samog organizacijonog dijela manifestacije u smislu kulturno-zabavnog programa i podsajamskog sadržaja. Istina, ove godine se sajam održava nešto ranije nego što je to bila praksa prijezadnih godina, pa je i nama u Gradačcu samim tim bilo malo zahtjevnije da to u ranijem vremenskom roku organizujemo, ali evo mi smo se barem kako mi smatramo uspješno snašli i odgovorili datom zadatku. Razlog pomjeranja samog termina održavanja gradačačkog sajma šljive jeste odluka gradskog vijeća, gdje je iznešen jedan elaborat o zasečenom stanju u turističkoj zajednici i prije svega glavni razlog i motiv zbog pomjeranja sajma jeste sama šljiva. Klimatskim promjenama zadnjih 20-30 godina, jeli mijenjanjem sortimena šljive zasađenog na prostoru Gradačca, došli smo u situaciju da nama velika većina prispjele šljive sazrijeva početkom i polovicom augusta i samim tim ti vegetativni ciklusi su jedan poremetili termin održavanja samog gradačačkog sajma, kako bi imali što više šljive, što bolje šljive, što bolju šljivu, a naravno i uštedili troškove. Evo, samo ću vam reći da smo prošle godine šljivu nabavili i stojalo nam je nekih mjesec dana u hladnjačama, što iziskuje dodatne troškove, jel? A svakako nije

0: svježa za konzumaciju kao što će to biti ove godine.
1: Šta posjetioci mogu očekivati novo u odnosu na prethodne godine?
0: Šta mogu očekivati novo? Pa, u odnosu na prethodne godine očekuje ih, naravno, kao i svaki godine, bogat kulturno zavodni sadržaj, ali inovacija ove godine je prije svega u Podsajamskoj manifestaciji Gradačački gastrofest, koja se održava drugi i treći dan sajma, gdje će se prijavljene ekipe takmičiti u pripremi destilja ili evo, džemova od, pekme, od šljive, a drugi dan će te iste džemove i ostale derivate sirove šljive koristiti za kuhanje, pripremu poslastica koje ćemo mi ocjenjivati ovdje na sajmu i naravno uručiti prigodne nagrade za plasmani rezultat.
1: Koliko izlagača iz kojih zemalja očekujete ove godine?
0: Očekujemo nešto više od 150 izlagača iz 5 zemalja regije, znači Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, i površina na kojoj će se predstaviti naši izlagači je negdje, negdje preko 5000 metara kvadratnih. Lokacija održavanja je tradicionalna ista, to je sportska dvorana Skenderija sa pripadajućim parking prostorom na lokaciji u ulici Husein Kapetana Gradaščevića, ali tih dana, kao i svake godine za sajam, cijeli grad se pretvori u jedno veliko sajmište. Posebno bih istakao da ove godine u terminu održavanja sajma imamo i održavanje notarijade organizacije Gradačanskog motokluba Zmaj 1974. Tako da mi ove godine u Gradaštvu očekujemo u terminu od 13. do 15. nikad veću gužvu, nikad bolji provod i nikad više posjetioca.
1: Tako je. Podsjetimo svakako javnost da sajam šljive u Gradaštvu ima dugu tradiciju koja datira od 1969. godine. Jako veliki značaj sajma je svakako za domaće proizvođače i poljoprivrednike, zar ne?
0: Tako je. Gradački sajam već nešto više od pola vijeka okuplja kako lokalne, tako i okolne i proizvođače i prerađivače. Ne samo evo poljoprivrednih dobara i voća, nego i cijelu prehrambenu poljoprivrednu industriju. Važan kotač u samoj organizaciji i renomeu sajma su naši lokalni poljoprivredni prerađivači, prije svega ovdje mislim na Gradačačke mljekare. Impozantan je podatak da se preko 40% sirovog mlijeka Bosne i Hercegovine preradi upravo u Gradačku. Samim tim i ta strana poljoprivredno prehrambenog karaktera nam je jako značajna i mi smo evo zahvalni kako mljekarama, tako i svim ostalim gradačačkim otkupljivačima i prerađivačima na dugogodišnjem učešću i u organizaciji i u održavanju sajma, a boga mi i u smislu da su tu i kad je bilo bolje i kad je bilo gore, i evo u ovim momentima kad Gradačački sajam pokušava da pronađe novu poziciju na samom tržištu sajmova, kad pokušava da rebrandira sam svoj brand, jel, sajma šljive, i nadam se da će i u godinama koje dolaze nastaviti u ovoj mjeri podržavati Gradačački sajam, a oni koji su negdje na toj liniji razmišljanja da li da učestvuju ili ne učestvuju, njima bih poručio da uzmu aktivnije učešće u samom sajmu, ne samo Gradačački nego i regionalni izlagači. Mi ovdje želimo da u dosljedno vrijeme vidimo sve gigante poljoprivredno-prehrambene industrije Bosne i Hercegovine, i evo, smatramo da smo na dobrom putu da to za nekoliko godina i postignemo. Naravno, ni jedna promjena, ni jedan rezultat ne dolazi preko noći, i mi u samoj organizaciji se time vodimo, svake godine dajemo svoj maksimum i nadamo se da će to dugoročno polučiti kvalitetan rezultat.
1: Svakako, mi vam želimo puno uspjeha i sreće. Recite mi, također su kao i svake godine planirani stručni skupovi, predavanja, kao i poslovni susreti tokom sajma?
0: Tako je, i ove godine smo nastavili dugogodišnju saradnju sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom univerziteta.

0: Univerziteta u Sarajevu. Mi smo im zahvalni na svoje pomoći koje nam pružaju i evo na njihovom učešću prije svega sasvim sigurno gradačarski sajam ne bi bio potpun, kompletan bez ovog edukativnog sadržaja i ove godine će drugi dan održati niz edukativnih predavanja i radionica za sve naše učesnike, ali i za posjetioce samog sajma. Osim toga, u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom i našim domaćim stočarima organizujemo i podsajamsku manifestaciju, izložbu muznih grla koja će se održati treći dan na Mioničkom ranču, nedaleko od samog grada gradašca. Evo, još jedna, kako bi rekao, još jedna novina, jel, koju smo uveli prošle godine i nastavili i ove godine, nadamo se da ćemo ponovo imati odaziv i zainteresovanost kao i prošle godine, iako nas je, recimo, prošle godine vrijeme onemogućilo da imamo tu otvorenu izložbu, jel, i šetnju Korteosa sa samim muznim grlima, ali evo, nadamo se da će ove godine vremenske prilike biti bolje.
1: Jako je bitno, svakako složit ćete se, i saradnja sa lokalnom zajednicom i institucijama.
0: Naravno, bez podrške i bez podrške samog grada gradašca i bez, kako bih rekao, bez lične energije i smjernica samog gradonačelnika ova organizacija ne bi bila moguća u ovom smislu. Prije svega, nadamo se da će grad gradačac nastaviti ovoliko da brine o sajmu i onaj, da mu posvećuje truda, Boga mi sredstava. Suvišno je govoriti da je ovo za nas koji smo, jel, trajno naseljeni u gradacu, najbitnija manifestacija u toku godine, i to je tako već dugi niz godina. Drago nam je što grad gradačac nije odlučio da ovu manifestaciju prepusti onaj svojoj sudbini, nego je odlučio da uloži značajne napore i sredstva da rehabilitira ovu manifestaciju kako bi se ona izdigla, jel, iz ovih vremena kada digitalne mreže i platforme preuzimaju primat od face to face susreta koji su karakteristični za sajam.
1: Vi ste svakako, grad gradačac je pokrenuo vizualni medijski rebranding sajma sa ciljem da u narednim godinama sajam zaista doživi značajan razvoj i modernizaciju.
0: Tako je, i prije svega htio bih da napomenem da vizualni rebranding i stvaranje novog vizualnog identiteta u ovom slučaju ne podrazumijeva kretanje sa nule, nego je grad gradačac poseban fokus našim partnerima koji nam pomažu u rebrandingu, jel, stavio na dugogodišnju tradiciju sajma, tako da će odstupanja od vizualnog identiteta u smislu nekih novih logoa ili sličnog biti minimalno. Trudimo se kao i sve ove godine da samom sajmu očuvamo tradiciju, a da od modernog, jel, savremenog uzmemo samo ono što nam je neophodno. Tako da, da, sajam će i ove godine, a pogotovo naredne godine, dobiti neko novo vizualno, jel, odijelo, ruho. Očekuje se značajniji angažman na svim društvenim mrežama, očekuje se, očekuje nas, planiramo puno novih, jel, stvari koje same po sebi doprinose i renomeu i kvalitetu sajma. I smatramo da je to ovaj sajam odavno zaslužio, i evo, mi se trudimo da te reforme sprovedemo onako kako dolikuje.
1: Tako je. Sajam će biti održan od 13. do 15. avgusta. Evo, za kraj našeg razgovora svakako možete pozvati sve građane i one koji planiraju da posjete gradačački sajam, da ih pozovete, jer mi iz prve ruke znamo da ste vi zaista divni domaćini.
0: Hvala vam na tako biranim riječima. Evo, naravno da bih iskoristio priliku da pozovem prije svega vas da nam budete ponovo gosti, da vam mi ponovo dokažemo kakvi smo divni domaćini, ali i sve vaše slušalce i sve one koji nisu imali priliku ili možda jesu u nekim prijedodnim godinama posjet sajam Bujrum, svi u gradačac. Očekuje vas dosta kvalitetni sajam.

0: privredne novosti.
1: Otprilike 200 proizvođača mlijeka okupilo se ovih dana na sastanku u Tuzli zbog kašnjenja isplate poticaja sa nivoa Federacije BiH. Iz udruženja mljekari TK navode da su podršku dobili od kolega farmera iz Srednjobosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona, te najavljuju buduće zajedničko djelovanje. Problem je 9 mjeseci neisplaćenih poticaja. Našli smo dovoljno razumijevanja i dali rok Federalnom ministarstvu poljoprivrede da četvrti i prvi kvartal isplati do 24. jula, istakao je Eldin Klibanović, predsjednik udruženja mljekara TK. Ukoliko do tada ne budu isplaćeni poticaj, u ponedjeljak 27. jula farmeri iz tri kantona, kojima još nisu isplaćeni poticaj, okupit će se mirno ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevu. Kupovina doma, renoviranje stana, opremanje životnog prostora i realizacija važnih planova često počinju jednom odlukom da je pravo vrijeme za novi korak. Upravo zato NLB Banka Sarajevo kroz novu akcijsku ponudu stambenih i gotovinskih kredita klijentima nudi pogodnosti koje olakšavaju donošenje velikih životnih odluka. U okviru aktualne kampanje klijentima su dostupni NLB stambeni i gotovinski krediti uz povoljne uslove finansiranja, fiksnu kamatnu stopu i dodatne pogodnosti za nove korisnike. NLB banka kroz ovu ponudu želi klijentima omogućiti jednostavniji i pristupačniji put do financijskih rješenja. Pravo na poklon ostvaruju klijenti koji apliciraju za kredit, dok promotivni uslovi kreditne kampanje važe do 30. septembra 2020.

Bilo je to sve što sam vam pripremili u ovom izdanju emisije Vjetar u leđa. Slušajte nas i naredne srijede u isto vrijeme i na istom mjestu. Hvala vam za pažnju i do slušanja. Ostanite na frekvencijama od 94 i 105,10 MHz. Pozdrav od ekipe u sastavu Edin Bučuk i Milica Matuzović. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Slušaj program Radio Tuzle.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona objavio je rezultate laboratorijskih analiza vode sa javnih česmi na području kantona, prema kojima je voda sa više izvorišta ocijenjena zdravstveno neispravnom za piće. Između ostalih zdravstveno neispravnom ocijenjena je voda sa javnih česmi Kiseljak, prirodna mineralna, Slavinovići, Lipa Mosnik, Obodnica Marinovići, Ječmište i Studenac u Tuzli. Iz Zavoda za javno zdravstvo upozoravaju građane da za piće koriste isključivo vodu sa objekata koji se nalaze pod stalnim nadzorom i ispunjavaju osnovne higijenske i zdravstvene uslove. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na hitnoj sjednici zakazanoj za danas trebao razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Predložene zakone delegati bi trebali razmatrati u prvom čitanju po skraćenom postupku. U okviru obilježavanja 11. jula Međunarodnog sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici u Kladnju je danas organizovan program u povodu 31. godišnjice dolaska izbjeglog stanovništva iz Srebrenice na područje sela Ravne u mjesnoj zajednici Stanić u Kladnju. Nakon učenja Tevhida bit će održan program Ravne, vrata spasa i slobode, te otvorena izložba fotografija pod nazivom Žene, živo srce Srebrenice. U sakralnom prostoru memorijalnog centra

Vedrenica u Potočarima je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine počela 17. po redu kolektivna reekshumacija. Kako je rečeno, do 17. jula otvorit će se 48 mezara kako bi se ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 1995. godine pridodali posmrtni ostaci koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihovog ukopa. Do sada je 70 žrtava moralo biti reekshumirano dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a mezari dvije žrtve su otkopani čak tri puta.

U Tuzli je program petog izdanja internacionalne sedmice gitare Tuzla Guitar Week nastavljen sinoć uz nastup studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Treće festivalske večeri publika će imati priliku uživati u nastupima dvojice istaknutih gitarista i pedagoga, Darka Karajića i Elvisa Sivčevića. Njihovi solistički koncerti bit će održani večeras u 20 sati u ateljeu Ismeta Mujezinovića. Otvorenje izložbe Postojano straganja akademskog slikara Mehmeda Klepe biće upriličeno večeras u galeriji Miritmo. Mehmed Klepo jedan je od istaknutih BH umjetnika sa bogatom međunarodnom izlagačkom karijerom. Tokom otvorenja posjetioci će imati priliku upoznati autora i pogledati izložbu koja predstavlja dio njegovog prepoznatljivog likovnog opusa.

Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Tuzlanskog kantona nedavno je donijela novu odluku o pozitivnoj listi lijekova, čime su snižene cijene za 151 lijek, što svakako donosi benefite za brojne pacijente sa područja Tuzlanskog kantona. Također, ono što je bitno istaći jeste da Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, gdje se i mi trenutno nalazimo, uporedo sa ovim aktivnostima sprovodi i aktivnosti na nastavku digitalizacije na njihovom portalu Moje zdravlje, što je svakako još jedna pogodnost za pacijente sa područja kantona. Upravo o ovim temama, kao i o temi putničkog zdravstvenog osiguranja, koje je itekako aktuelno ovih dana kada svi putuju na more mimo naše zemlje, govorimo u nastavku. Moj gost je gospodin Rijad Kurtalić, stručni saradnik za odnose sa javnošću u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Evo, prva tema koju sam spomenula jeste pozitivna lista lijekova. Cijene su u suštini snižene, donesena je nova odluka vlade Tuzlanskog kantona za 151 lijek. Šta ovo konkretno donosi zapravo pacijentima u praksi?
3: Pa evo, na početku ste dobro rekli, ja bih volio naglasiti da što se tiče pozitivne liste lijekova naših osiguranih lica koje ostvaruju pravo na lijekove na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, dakle da se ta lista na prijedlog Ministarstva zdravstva donosi, odnosno donosi je i usvaja vlada Tuzlanskog kantona. Pozitivna lista koja sadrži A listu i B listu, dakle A lista u 100% učešću zavoda u nabavci lijekova i B lista sa učešćem zavoda i učešćem naših osiguranih

lica. To učešće zavisi procentualno koje odredi vlada Tuzlanskog kantona u skladu sa raspoloženim finansijskom situacijom na području Tuzlanskog kantona. Tako je bilo evo i za posljednju listu, dakle na prijedlog ministarstva vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj posljednjoj sjednici donijela novu odluku o pozitivnoj listi lijekova koja se

0: lijekova sa A liste i 5 lijekova sa B liste došlo do korekcije, odnosno umanjenje cijene za nabavku lijeka. U suštini to je u stvari kompletna lista, pa tako i ova cijena jeste za, u stvari usklađivanje pozitivne liste sa listom lijekova, odnosno na federalnom nivou. Dakle, da ova sad pozitivna lista je usklađena sa listom lijekova sa listom lijekova na federalnom nivou. Tako da, evo, imamo tu pozitivnu listu. Mi smo ranije u finansijskom planu za finansiranje pozitivne liste lijekova obezbijedili 60 miliona konvertibilnih maraka i svakako da evo i ove nova pozitivna lista će i utjecati na tu plansku poziciju. Projekcije, analize u ovom momentu ne možemo davati. U svakom slučaju ta realizacija sama zavisi od indikacije, propisivačke prakse, zdravstvenog stanja građana na području Tuzlanskog kantona. Ali kažem, trenutno evo, imamo plan od 60 miliona konvertibilnih maraka i evo, mišljenja smo da ćemo do kraja godine ispoštovati, da ćemo moći realizovati tu svoju listu. Naravno, treba naglasiti da zavod ima jake mehanizme i kontrole i nagledanja propisivačke prakse u domovima zdravlja, tako da, evo, što se tiče toga, mišljenja smo da neće doći do probijanja. Nadamo se da ćemo u stvari ispoštovati plansku poziciju. Opet ponavljam da sve zavisi od propisivačke prakse i zdravstvenog stanja na području Tuzlanskog kantona.
1: 151 lijek je sada sa koliko toliko je, ali nižom cijenom, što je svakako bitno za pacijente. Da li će doći do proširenja liste pozitivne liste lijekova na području kantona i od koga to zapravo zavisi, da vam pojasnimo?
0: Zavod zdravstvenog osiguranja finansira pozitivnu listu lijekova. Da li će doći do izmjene, do nove liste, to nije do zavoda, to je na Ministarstvu zdravstva koji donosi odluku o proširenju liste i tu takvu listu šalje prema vladi na usvajanju. Ukoliko vlada donese listu, mi smo obavezni da finansiramo tu novu listu i nakon što se objavi u službenim novinama, krećemo sa njenom primjenom i finansiram. Dakle, to ne zavisi od zavoda, to je čisto na resornom kantonalnom ministarstvu i prema vladi Tuzlanskog kantona.
1: Evo, osim ove novine, jedna relativno, hajmo reći, novina jeste i portal Moje zdravlje koje ste nedavno pokrenuli, pa evo da pomenemo kada tačno ste pokrenuli, s kojim ciljem i kako za sada stvari funkcionišu što se tiče portala, kako se prijaviti i evo osnovne neke tehnikalije, da kažemo, vezano za portal.
0: Mi smo 2024. godine u okviru integrisanog zdravstvenog informacijalnog sistema krenuli sa portalom Moje zdravlje, gdje smo za početak našim osiguranim licima dali osnovne module u smislu korištenja, poput provjere statusa osiguranja, ortopedskih pomagala, da li je osigurano lice, osigurano ili nije, imali uplate i vezano za medicinski karton, imali su pristup dijagnostičkim snimcima, dijagnostičkim nalazima. Ove godine krenuli smo sa proširenjem tog portala gdje našim osiguranim licima nudimo nove pogodnosti gdje će u sklopu svog elektronskog kartona moći pristupiti i ostalim pogodnostim benefitom poput specijalističkih nalaza, laboratorijskih pretraga, patohistoloških pregleda, pregleda deficita ušne banjskog liječenja, odnosno medicinske dokumentacije, gdje smo mi već krenuli sa uvođenjem tih modula. Unazad mjesec i pokrenuli smo novi modul e-ampula, gdje pratimo, dakle, realizaciju ampuliranih lijekova, njihove potrošnje, utroška sredstava za nabavku ampuliranih lijekova, tako da, evo, našim osiguranim licima nudimo mnoge benefite, gdje osigurana lica kroz taj portal mogu pratiti svoje obaveze. Šta to znači? To znači da osigurano lice, ukoliko ima indicirano neku pretragu da obavi, u svakom momentu može pristupiti da vidi status svog tog predmeta, da li mu je odobreno, u koju zdravstvenu ustanovu, kada mu je termin. Kada obavi tu dijagnostičku pretragu ili bilo koje pravo, u svakom momentu može vidjeti svoje nalaze ili snimke tog pregleda. Tako da, evo, narodski rečeno, dakle, iz svog doma na bilo kojem uređaju mogu, dakle, pratiti sve te svoje nalaze kroz elektronski karton. Sama procedura za pristup u tome portalu Moje zdravlje je vrlo jednostavno. Dakle, osigurano lice treba da ode na našu web stranicu gdje ima link koji vodi na taj portal, popunit će osnovne generalije, svoje podatke, e-mail adresu i šifru za ta e-mail adresu, poslaće nama, mi ćemo potvrditi i tražimo da nam potvrdi da li su to stvarno ti podaci. Nakon toga dolazi u našu poslovnicu prema mjestu prebivališta da potpiše zahtjev i automatski može pristupiti tom portalu. Taj dolazak u poslovnici je nužan zbog zakona zaštite ličnih podataka i zbog identifikacije samog osiguranog lica, tako da to ukupno na

0: bilo kojem šalteru na području Tuzlanskog kantona našim poslovnicam ne traje duže od 2 minute, dakle to je samo da se potpiše zahtjev koji elektronski svakako dođe na e-mail adresu i nakon što potpiše osigurana lica, dakle može koristiti portal i sve te benefite koje on pruža. Ja pozivam osigurana lica, dakle, da iskoriste to pravo, da se registruju, da se prijave i svakako da će se, kao što su ovi dosta osigurana lica što su koriste taj portal, da i oni vide koje su to sve prednosti, mogućnosti koje taj portal donosi.
1: Vjerujem da su mnoge, kako ste i malo prije kazali. Koliki je za sada interes građanstva?
0: Pa možemo reći da smo zadovoljni sa odzivom naših osigurana lica. Istina, mnogo više sada nego kada smo krenuli sa tajnim portalom. To je iz razloga zato što su osigurana lica prepoznali jedni drugima, su prenijeli koje su to mogućnosti i prednosti koje taj portal donosi. Naravno, mi smo i preko zdravstvenih ustanova i preko drugi i preko medija, dakle, da smo malo više govorili o tome i evo, da tako kažem, tražili od osiguranih lica da iskoristi to pravo i možemo reći zaista da imamo veliki odziv prijava za kako za korištenje nosilaca tog portala, kako i za članove porodice, dakle djecu koja su prijavljena preko nosilaca, odnosno roditelja za korištenje tih portala. Tako da, evo, još jednom pozivamo naše osiguranih lica da iskoriste to pravo, dakle preko naše web stranice mogu dobiti sve potrebne podatke, na koji način se mogu prijaviti, vrlo jednostavno početi koristiti taj portal.
1: Evo još na kraju, s obzirom da smo u ovom ljetnom periodu, ono što vas svakako moram pitati tokom ovih ljetnih dana kada svi putuju van zemlje, jeste ovo putno zdravstveno osiguranje koje ide preko Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, naravno za pacijente koji to žele. Pa evo, malo više detalja da kažemo o ovoj još jednoj mogućnosti za pacijente koji nudi Zavod.
0: Pa tako je, dakle, naša osigurana lica imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu za vrijeme privremenog boravka u hitnim slučajima u zemljama sa kojima je Bosna i Hercegovina zaključila ili naslijedila ugovore o međunarodnom socijalnom osiguranju. Riječ je o osiguranju koja osigurana lica ostvaruju za vrijeme privremenog boravka u hitnim slučajima na period do 30 dana u skladu sa procedurama Zavoda zdravstvenog osiguranja. Da bi koristili to pravo, moraju se javiti, potrebno se jave svom izabranom doktoru. Mišljenja smo da izabrani doktor ponajbolje zna zdravstveno stanje svog pacijenta, gdje će uvidom u zdravstveni karton osiguranog lica, eventualno nekom daljom pretragom, utvrditi to njegovo zdravstveno stanje i upisati na obrazac zdravstvenog osiguranja. Nakon što dobije obrazac zdravstvenog osiguranja, osigurana lica dolazi u poslovnicu prema mjestu prebivališta, podnosi zahtjev i dobija dvojezični obrazac koji će, ukoliko bude potrebe u hitnim slučajima, taj obrazac zamijeniti u ugovornoj zemlji i dobiti bolesnički list u hitnim slučajima, dakle, moći se liječiti. Dakle, to podrazumijeva samo hitne slučaje, ne planirane, ne slučajeve za lica koja boluju akutni i hronični oboljenja gdje je potreban, dakle, stalni medicinski nadzor. Dakle, ovo je isključivo za hitne slučaje gdje se nije moglo predvidjeti ili odgoditi do povratka u Bosnu i Hercegovinu. Osigurana lica koje posjeduje dvojezični obrazac, ukoliko se desi hitan slučaj, razmjenjuje taj obrazac i, dakle, sva ti troškovi liječenja idu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, dakle, bez ikakvog plaćanja osigurana lica. Svakako da podržavamo i osigurana lica koja se odluče da uzmu putničko osiguranje preko osiguravajućih kuća, ali u tim slučajevima u većini slučajeva vi morate, ukoliko se desi, platiti svojim sredstvima, pa te kasnije potraživate osiguravajuće kuće. Ovdje, dakle, bukvalno, kada razmijenite bolesnički list, to vama dođe kao zdravstvena legitimacija u zemlji ugovorno gdje možete koristiti te zdravstvene usluge. Tako da, evo, imamo veliki broj, pogotovo u ovom sad periodu, imamo veliki broj zahtjeva za ostvarivanje prava na to putničko zdravstveno osiguranje, kao pozivamo osigurana lica da prije odlaska u zemlju, dakle, da se odluče da li preko zavoda, da li preko osiguravajućih kuća, uglavnom samo da imaju da su pokriveni tokom boravka.
1: Tako je, sigurnost u svakom slučaju je najbitnija. Rijade, hvala vam na izdvojenom vremenu i na svim ovim informacijama koje smo, evo, podijelili. Bilo je dosta pozitivnih i dobrih tema o kojima smo govorili, koje su itekako potrebne našim sugrađanima. Hvala še.
0: Hvala.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Grad Tuzla objavio drugi javni oglas za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sastao se sa predstavnicima mjesnih zajednica Kula, Mejdan, Mosnik i Jala.

Srebrenica i Bratunac domaćini Silver Frame Film Festivala. Na Tuzla Guitar Week nastup Darka Karajića i Elvisa Sivčevića. Večeras izložba Postojanost traganja Mehmeda Klepe. Španija prvi finalista svjetskog fudbalskog prvenstva. Pripreme ženskog fudbalskog kluba Sloboda 2024. za sezonu u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Prvostepena komisija objavila je drugi javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih, a za preostali iznos po prvom javnom oglasu predviđenih sredstava u budžetu grada Tuzle za tekuću godinu. Rok za predaju prijava je 30. juli. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić održao je sastanak sa predstavnicima savjeta mjesta

0: zajednica Kula, Mejdan, Mosnik i Jala. Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja o prioritetima za naredni period, sa posebnim fokusom na projekte od značaja za građane. Predstavnici mjesnih zajednica zahvalili su gradonačelniku Lugaviću i gradskoj upravi Tuzle na prijemu, kontinuiranoj saradnji i ulaganjima koja su doprinijela unapređenju komunalne infrastrukture i uslova života u njihovim sredinama. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona objavio je rezultate laboratorijskih analiza vode sa javnih česmi sa područja kantona, prema kojima je voda sa više izvorišta ocijenjena zdravstveno neispravnom za piće. Analizirani su uzorci sa 32 česme na cijelom kantonu, od kojih 12 nije ispravno za piće. O tome ćemo u nastavku. Redovna laboratorijska ispitivanja obuhvatila su javne česme i prirodna izvorišta na području Tuzlanskog kantona, a rezultati su pokazali da voda sa više lokacija ne ispunjava zdravstvene uslove za piće. Na području Tuzle zdravstveno neispravnom ocijenjena je voda sa javnih česmi, kiseljak, prirodna mineralna, Slavinovići, Lipa Mosnik, Obodnica, Marinovići, Ječmište i Studenac. Doktorica Nadina Moka je specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.
1: U gradu Tuzla je u pitanju 12 javnih česama. Naravno, određeni broj je bio i neispravan, oko 40% česmi ukupno na nivou kantona, a u gradu Tuzla 50% je imala neki vid neispravnosti. U većini slučajeva je to mikrobiološka, odnosno bakteriološka neispravnost i najčešći bude razlog generalno kada i nekako najlakše do njega dođe. Ponekad i neki možda hemijski parametar, ali evo najviše se nekako bojimo te mikrobiološke opasnosti prisustva bakterija koji su pokazatelji fekalnog zagađenja. Nakon obavljene analize mi naravno objavimo naše rezultate, a pošaljemo nalaze također i inspekcijama kao i HES službama Doma zdravlja opštine u kojoj se nalazi, na području kojeg se nalazi ta javna česma, tako da i oni budu informisani i zaista je tu super saradnja između tih institucija i nas, pojačane su inspekcijske stvarno kontrole, evo i građani su jako zainteresovani, uvijek nam se jave da se informišu i da se savjetuju sama šta da urade, pogotovo često tako građani iz određene mjesne zajednice kod koje se nalazi upravo ta česma, zainteresovani su i da se nešto i uradi kako bi se iskorigovao kvalitet, odnosno zdravstvena ispravnost vode.
0: Iz zavoda ističu da kvalitet vode na javnim česmama nije stalan i može se mijenjati pod utjecajem obilnih padavina, zagađenja izvorišta ili drugih vanjskih faktora. Zbog toga građanima preporučuju da za piće koriste vodu iz objekata koji su pod stalnim zdravstvenim nadzorom, te da se prije korištenja vode sa javnih česmi informišu o rezultatima posljednjih laboratorijskih analiza.
1: Ispravnost vode u tom momentu kada uzmemo uzorak i kada se obavi analiza je garancija za taj trenutak i za taj uzorak koji se uzeo. Kasnije naravno može doći do promjene. Dakle, voda koja je bila ispravna zbog određenih vanjskih uslova može kasnije biti neispravna. Dakle, to je reaktivno djelovanje, da kažemo. Bitno je imati sinergiju i proaktivnog i reaktivnog djelovanja. Pored kontrola, sve ono prije same kontrole, da se vodi računa o tom izvorištu, da se ustanovi kakvo je okruženje, da li postoje neki potencijalni zagađivači, da li se obavlja dezinfekcija vode i tako dalje. Sve je to nešto što može pomoći da ta voda postane ispravna. Ukoliko postoji neki trajni zagađivač koji je nemoguće ukloniti, često onda takva voda se više i ne može koristiti, ali eto, zbog tog naravno inspekcija ima svoju ulogu i zaista i oni izlaze i na teren, što nam građani jave isto često da su, ukoliko su oni izgradili tu česmu, da im je dolazila inspekcija i oni isto tako ih savjetuju i naravno postavi se ako voda nije ispravna za piće tabla da se voda ne koristi u tom trenutku, dok sljedeća analiza možda ne pokaže da je zdravstveno ispravna.
0: Iz zavoda podsjećaju da se zdravstvena ispravnost vode ne može procijeniti njenim izgledom, mirisom ili okusom, već isključivo laboratorijskim analizama. Upravo zato pozivaju građane da se pridržavaju preporuka nadležnih institucija, jer na taj način mogu izbjeći zdravstvene tegobe i moguće crijevne infekcije, koje su tokom ljetnih mjeseci znatno češće. Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
2: Na više saobraćajnih znakova na području Sokoca jutro su ispisane poruke kojima se veliča pravosnažno osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Osim poruka podrške bivšem komandantu Vojske Republike Srpske, na pojedinim znakovima ispisan je i slogan Nož, žica, Srebrenica, koji se godinama smatra govorom mržnje i veličanjem genocida počinjenog u Srebrenici. Natpisi su uočeni na saobraćajnim znakovima uz puteve koji vode prema Sokocu. Službenici Federalne uprave policije provode aktivnosti

0: i privremenog oduzimanja predmeta i drugog dokaznog materijala u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica po naredbi posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za korupciju, organizovani međukantonalni kriminal, a pod nadzorom tužioca posebnog odjela Federalnog tužilaštva. Saopćeno iz FUP-a, aktivnosti policija provodi u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo. Istovremeno traje uviđaj na području Mostara radi prikupljanja potrebnih dokaza. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena u 2 domaćinstva u mjesnoj zajednici Gradac u Semberiji, nadležni su na vrijeme reagovali i sada je važno da se pomno prati situacija. Rečeno je u Bijeljini na sastanku koji je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Iz resornog ministarstva su pozvali sve da prijave bilo kakvo ilegalno tržište životinja.
1: Vijesti iz svijeta.
0: U najnovijoj seriji vazdušnih napada na Sjedinjenih Američkih Država na Iran tokom noći ranjeno je više od 260 osoba, saopštio je zvaničnik Iranskog ministarstva zdravlja. Portparolka iranske vlade izjavila je da je tokom posljednjih nekoliko dana ubijeno više od 30 ljudi, ne iznoseći dodatne detalje. Ove znatno veće brojke ukazuju da je bombardovanje intenziviralo se, a vojska je sada rano jutros je ponovo uvela blokadu iranskih luka zbog napada Teherana na brodove koji su pokušavali da prođu kroz Hormuški Moreus, što je izazvalo novi talas napada. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen stigla je danas u Kijev u svoju 11. posjetu Ukrajini od početka ruske invazije velikih razmjera. Posjetu je opisala kao poseban trenutak rekavši da je Ukrajina izgradila snažan vojni zamah i da se plima okreće. Europska unija napreduje s pregovorima o pristupanju, iako se ne očekuje da će Ukrajina završiti proces prije sljedeće decenije. U Demokratskoj Republici Kongo do sada je potvrđeno 2011 slučajeva ebole, saopćilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Prema podacima objavljenim tokom noći, od posljedica zaraze preminule su 754 osobe. Lokalne vlasti ovu epidemiju opisuju kao najbrže rastuću epidemiju ebole koja je do sada zabilježena u zemlji.
2: Slijedi pregled ostali sadržaja dnevnika. Nakon obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa 10 žrtava, u memorijalnom centru Srebrenica Potočari počele su reekshumacije. Biće otvoreno 48 mezara kako bi se ranije ukopanim žrtvama pridodali naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci. Senada Ahmetović.
3: U naredna 4 dana po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine u memorijalnom centru Srebrenica Potočari vršit će se 17. kolektivna reekshumacija žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Biće otvoreno 48 mezara kako bi se ranije ukopanim žrtvama pridodali posmrtni ostaci koji su pronađeni i identifikovani nakon njihovog ukopa. Procesu reasocijacije skeletnih ostataka i ove godine prisustvuju porodice žrtava koje nakon dodatne identifikacije preuzimaju posmrtne ostatke svojih najmilijih. Među njima i Hamed Bektić, koji će po drugi put u mezar spustiti ostatke svog oca.
4: Našli smo jedan dio, pokopali smo ga, smiraj, popuniš neka svoju dušu i onda kad dođe ovo, onda ponovo razaranje i duše i tijela i tako da nije baš tako lako.
3: Bagerima i mašinama tijela žrtava premještana su iz primarnih u sekundarne i tercijarne grobnice na različite lokacije kako bi se prikrio zločin. Istražitelj Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Sadik Selimović ističe da kolektivne rekshumacije svjedoči o razmjerama počinjenog zločina. I sam je preživio gubitak najbližih, ukopao je oca i trojicu braće.
5: Oni kad su izmještali, oni su bacivali velike bagere, mašine, 3-4 kamiona, onda vozi na jednu stranu, vozi na drugu, vozi na treću i tako je to. Ali eto, šta ćemo mi, nama je se protiv toga, kako se kaže, borci sa tim raditi. Mi ćemo naći te gromice ovako ili onako, ali mene zabrinjava indolentnost i nezainteresovanost ljudi i svjedoka i svi oni koji mogu znati gdje su te grobnice i oni koji nam mogu pomoći.
3: Tokom 16 kolektivnih reekshumacija ponovo su otvorena grobna mjesta više od 1220 žrtava genocida. Za 70 žrtava postupak je ponovljen 2 puta, dok su mezari 2 žrtve otvarani čak 3 puta, kako bi im bili pridodani naknadno pronađeni.

0: nađeni posmrtni ostaci.
1: Inovator iz Bosne i Hercegovine Selmir Mujagić predstavio je registar 145A, platformu koja građanima omogućava da negiranje genocida i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine uz nekoliko klikova, brzo, besplatno i uz unaprijed pripremljenu dokumentaciju. Riječ je o platformi osmišljenoj da građanima pojednostavi prijavljivanje negiranja genocida i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, dijela koja su od izmjena krivičnog zakona BiH iz 2021. godine krivično kažnjiva. Treće izdanje Međunarodnog Silver Frame Film Festivala biće održano od 16. do 19. jula u Srebrenici i Bratuncu. Tokom 4 dana publiku očekuje bogat filmski, edukativni i kulturni program koji će okupiti autore, filmske profesionalce i mlade iz Bosne i Hercegovine i Evrope. Indira Saltović.
2: Silver Frame Film Festival osnovan je 2024. godine kao filmski i edukativni festival kojim će i tokom ovogodišnja 4 dana Srebrenica i Bratunac postati središte kulturnog programa. Uključivaće dugometražne i kratkometražne filmove kao i takmičarske selekcije, pojašnjava Ado Hasanović, umjetnički direktor festivala.
3: Festival ove godine otvaramo sa dugometražnim animiranim filmom Arko, to radimo sa Francuskim institutom i mnogo nam je drago da smo stvarili tu partnersku saradnju. To je film koji je nominovan za Oscara, znači jedno veliko remek djelo i drago mi da će publika imati priliku i naši gosti da pogledaju taj film, a odmah nakon tog filma isto imat ćemo i projekciju jednog kultnog klasika Mad Max Fury iz 2015. godine. To je isto jedno nevjerovatno, da kažem, iskustvo, kinematografsko ostvarenje gdje će publika ovdje imati priliku da gleda, da kažem, neke filmove, jer cilj cijelog festivala i misle na neki način da se vrednuju ovdje ljudi.
2: Festival će biti upotpunjen i radionicama glume, edukativnim sadržajima za mlade, masterclass predavanjima, kao i druženjima učesnika i publike.
3: Također imat ćemo žene iz Srebrenice i Bratunca gdje ćemo imati jedan mini market gdje će one imati priliku da da kažem da prodaje svoje neke stvari, nakit. Također imat ćemo jednu radionicu, pa prvi put to radimo, recimo VR experience sa Francuskim institutom ili također učenje francuskog jezika i tako druge neke aktivnosti. Također kako se pravi burek, imamo to radionicu sa lokalnim ženama iz Bratunca i Srebrenice i to je zaista prošle godine bilo jedno super iskustvo.
2: Organizatori ističu da festival i ove godine želi kroz umjetnost filma povezati ljude, zajednice i generacije, te dodatno afirmisati Srebrenicu i Bratunac kao mjesta kulture, dijaloga i međusobne saradnje. Festival organizuje udruženje građana Admont Film u saradnji sa Međunarodnim forumom solidarnosti Emaus te lokalnim i međunarodnim partnerima.
4: Iz kulture.
1: U Tuzli je program petog festivala Internacionalne sedmice gitare nastavljen sinoć uz nastup studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Večeras će publika imati priliku uživati u nastupima dvojice istaknutih gitarista i pedagoga, Darka Karajića i Elvisa Sivčevića. Koncert će biti održan u ateljeu Ismeta Mujezinovića. Otvorenje izložbe Postojano straganja akademskog slikara Mehmeda Klepe biće upriličeno večeras u galeriji Miritmo. Mehmed Klepo jedan je od istaknutih BH umjetnika sa bogatom međunarodnom izlagačkom karijerom. Tokom otvorenja posjetioci će imati priliku upoznati autora i pogledati izložbu koja predstavlja dio njegovog prepoznatljivog likovnog opusa.
4: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. U polufinalu odigranom u Dallasu Španci su savladali Francusku rezultatom 2-0. Drugo polufinale igra se večeras od 21 sat u Atlanti, gdje će se sastati Engleska i Argentina. Ženski fudbalski klub Sloboda 2024. zvanično je započeo pripreme za novu sezonu nakon istorijskog plasmana u Premier ligu Bosne i Hercegovine.

0: Pred ekipom su sedmice intenzivnog rada uoči debitantskog nastupa među najboljim klubovima u državi. Više detalja donose predsjednik kluba Emir Muratović i kapiten Ajla Mujezinović.
1: Pa da vam kažem, mi smo krenuli prije nekih 7 dana, 6. tačnije 7. smo krenuli sa pripremama, tad je obavljena prva prozivka, rekao sam, bile negdje oko 45 onaj, igračica na prozivci. Napomenuo sam da je naša ekipa relativno mlada iz tog segmenta prve federalne, a po propozicijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine za takmičenje u premijer ženskoj ligi, veći broj tih djevojaka nemaju pravo nastupa. Tako da smo već smo doveli neka 3-4 pojačanja i radimo još, u pregovoru smo sa neke 3-4 igračice, tako da se nadamo da ćemo do početka prvenstva složiti jedan solidan roster, da bar u ovoj prvoj sezoni, ono što se kaže, ostavimo pozitivan dojam, a nakon toga na osnovu financija sa kojima budemo raspolagali i šta se bude dešavalo u budućnosti, vidjet ćemo. Onda ćemo se prema tome prilagođavati i pokušavati još da postignemo neki bolji rezultat.
2: Tiče treninga i samih priprema, sigurno da će biti dosta teže, da treba više odgovornosti, više odricanja ako se teži da se ostvari dobar rezultat u samom najvišem rangu takmičenja.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Irma Krđalić. Hvala za pažnju.
3: Imam jednu želju. Muzika iz naroda za narod.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Draga majko, otišao sam, bez riječi i bez pozdrava. Ovdje me sve na njoj podsjeća. Svako drvo, svaka sjena, sve ptice pjevaju o njoj. Svaki cvijet njen miris nosi. Naći ću neki grad u Jugoslaviji gdje ću započeti novi život i zaboraviti je. Upoznao sam jednog čovjeka. Radi u restoranu kao pjevač amater. Sredio mi je posao. Nemoj da brineš.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan, poštovani gledatelji. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana.
2: Grad Tuzla objavio drugi javni oglas za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih. Gradonačelnik Tuzla Zijad Lugavić sastao se s predstavnicima mjesnih zajednica Kula, Mejdan, Mosnik i Jala. Voda sa više javnih česama nije zdravstveno ispravna. Počela 17. kolektivna resumacija u Potočarima. Večeras izložba Postojano straganja Mehmeda Klepe. Španija prvi finalist svjetskog fudbalskog prvenstva.
1: Prvostepena komisija objavila je drugi javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, a za preostali iznos po prvom javnom oglasu predviđenih sredstava u budžetu grada Tuzla za tekuću godinu. Rok za predaju prijava je 30. juli. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić održao je sastanak s predstavnicima Savjeta mjesnih zajednica Kula, Mejdan, Mosnik i Jala. Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja o prioritetima za naredni period s posebnim fokusom na projekt od značaja za građane. Predstavnici mjesnih zajednica zahvalili su gradonačelniku Lugaviću i gradskoj upravi Tuzla na prijemu, kontinuiranoj saradnji i ulaganjima koja su doprinijela unapređenju komunalne infrastrukture i uslova života u njihovim sredinama. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona objavio je rezultate laboratorijskih analiza vode sa javnih česmi na području kantona prema kojima je voda sa više izvorišta ocjenjena zdravstveno neispravnom za piće.
3: Redovna laboratorijska ispitivanja obuhvatila su javne česme i prirodna izvorišta na području Tuzlanskog kantona, a rezultati su pokazali da voda sa više lokacija ne ispunjava zdravstvene uslove za piće. Na području Tuzle zdravstveno neispravnom ocijenjena je voda sa javnih česmi, kiseljak, prirodna mineralna, Slavinovići, Lipa Mosnik, Obodnica, Marinovići, Ječmište i Studenac. Doktorica Nadina Mokaje, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.
4: U gradu Tuzla je u pitanju 12 javnih česama. Naravno, određeni broj je bio i neispravan, oko 40% česmi ukupno na nivou kantona, a u gradu Tuzla 50% je imala neki vid neispravnosti. U većini slučajeva je to mikrobiološka, odnosno bakteriološka neispravnost i najčešći bude razlog generalno kada i nekako najlakše do njega dođe, ponekad i neki možda hemijski parametar, ali evo, najviše se nekako bojimo te mikrobiološke opasnosti prisustva bakterija koji su pokazatelji fekalnog zagađenja. Nakon obavljene analize mi naravno objavimo naše rezultate, a pošaljemo nalaze također i inspekcijama kao i HES službama Doma zdravlja opštine u kojoj se nalazi, na području kojeg se nalazi ta javna česma, tako da i oni budu informisani i zaista je tu super saradnja između tih institucija i nas, pojačane su inspekcijske stvarno kontrole, evo i građani su jako zainteresovani, uvijek nam se jave da se informišu i da se savjetuju sama šta da urade, pogotovo često tako građani iz određene mjesne zajednice kod koje se nalazi upravo ta česma, zainteresovani su i da se nešto i uradi kako bi se iskorigovao kvalitet, odnosno zdravstvena ispravnost vode.
3: Iz zavoda ističu da kvalitet vode na javnim česmama nije stalan i može se mijenjati pod utjecajem obilnih padavina, zagađenja izvorišta ili drugih vanjskih faktora. Zbog toga građanima preporučuju da za piće koriste vodu iz objekata koji su pod stalnim zdravstvenim nadzorom, te da se prije korištenja vode sa javnih česmi informišu o rezultatima posljednjih laboratorijskih analiza.
4: Ispravnost vode u tom momentu kada uzmemo uzorak i kada se obavi analiza je garancija za taj trenutak i za taj uzorak koji se uzeo. Kasnije naravno može doći do promjene. Dakle, voda koja je bila ispravna zbog određenih vanjskih uslova može kasnije biti neispravna. Dakle, to je reaktivno djelovanje. Da kažemo, bitno je imati sinergiju i proaktivnog i reaktivnog djelovanja. Pored kontrola, sve ono prije same kontrole, da se vodi računa o tom izvorištu, da se ustanovi kakvo je okruženje, da li postoje neki potencijalni zagađivači, da li se obavlja dezinfekcija vode i tako dalje. Sve je to nešto što može pomoći da ta voda postane

0: Ispravno. Ukoliko postoji neki trajni zagađivač koji je nemoguće ukloniti, često onda takva voda se više i ne može koristiti, ali eto, zbog tog naravno inspekcija ima svoju ulogu i zaista i oni izlaze na teren. Što nam građani jave isto često da su, ukoliko su oni izgradili tu česmu, da im je dolazila inspekcija i oni isto tako ih savjetuju i naravno postavi se ako voda nije ispravna za piće tabla da se voda ne koristi u tom trenutku dok sljedeća analiza možda ne pokaže da je zdravstveno ispravna.
1: Iz zavoda podsjećaju da se zdravstvena ispravnost vode ne može procijeniti njenim izgledom, mirisom ili okusom, već isključivo laboratorijskim analizama. Upravo zato pozivaju građane da se pridržavaju preporuka nadležnih institucija, jer na taj način mogu izbjeći zdravstvene tegobe i moguće crijevne infekcije, koje su tokom ljetnih mjeseci znatno češće.
2: Slijedi pregled agencijskih vijesti.
3: Na više saobraćajnih znakova na području Sokoca jutro su ispisane poruke kojima se veliča pravosnažno osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Osim poruka podrške bivšem komandantu Vojske Republike Srpske, na pojedinim znakovima ispisan je i slogan Nož, žica, Srebrenica, koji se godinama smatra govorom mržnje i veličanjem genocida počinjenog u Srebrenici. Natpisi su uočeni na saobraćajnim znakovima uz puteve koji vode prema Sokocu. Službenici Federalne uprave policije provode aktivnosti privremenog oduzimanja predmeta i drugog dokaznog materijala u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica po naredbi posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za korupciju, organizovani međukantonalni kriminal, a pod nadzorom tužioca posebnog odjela Federalnog tužilaštva. Saopćeno iz FUP-a. Aktivnosti policija provodi u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo. Istovremeno traje uviđaj na području Mostara radi prikupljanja potrebnih dokaza. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena u 2 domaćinstva u mjesnoj zajednici Gradac u Semberiji, nadležni su na vrijeme reagovali i sada je važno da se pomno prati situacija. Rečeno je u Bijeljini na sastanku koji je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Iz resornog ministarstva su pozvali sve da prijave bilo kakvo ilegalno tržište životinja. U najnovijoj seriji vazdušnih napada na Sjedinjenih Američkih Država na Iran tokom noći ranjeno je više od 260 osoba, saopštio je zvaničnik Iranskog ministarstva zdravlja. Portparolka iranske vlade izjavila da je tokom posljednjih nekoliko dana ubijeno više od 30 ljudi, ne iznoseći dodatne detalje. Ove znatno veće brojke ukazuju da je bombardovanje intenziviralo se, a vojska je sada rano jutros je ponovo uvela blokadu iranskih luka zbog napada Teherana na brodove koji su pokušavali da prođu kroz Hormuški Moreus, što je izazvalo novi talas napada. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen stigla je danas u Kijev u svoju 11. posjetu Ukrajini od početka ruske invazije velikih razmjera. Posjetu je opisala kao poseban trenutak rekavši da je Ukrajina izgradila snažan vojni zamah i da se plima okreće. Europska unija napreduje s pregovorima o pristupanju, iako se ne očekuje da će Ukrajina završiti proces prije sljedeće decenije. U Demokratskoj Republici Kongo do sada je potvrđeno 2011 slučajeva ebole, saopćilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Prema podacima objavljenim tokom noći, od posljedica zaraze preminule su 754 osobe. Lokalne vlasti ovu epidemiju opisuju kao najbrže rastuću epidemiju ebole koja je do sada zabilježena u zemlji.
2: Prelazimo na ostale aktualnosti. U okviru obilježavanja 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici u Kladnju je danas organizovan program povodom 31. godišnjice dolaska izbjeglog stanovništva iz Srebrenice na područje sela Ravne u mjesnoj zajednici Stanić u Kladnju. Nakon učenja Tevhida održan je program Ravne vrata spasa i slobode te otvorena izložba fotografija pod nazivom Žene živo srce Srebrenice. Nakon obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici ukopa 10 žrtava u memorialnom centru Srebrenica Potočari počinju reekshumacije. Biće otvoreno 48 mezara kako bi se ranije ukopanim žrtvama pridodali naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci.
4: U naredna 4 dana po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine u memorialnom centru

0: U Srebrenica Potočari vršit će se 17. kolektivna rekshumacija žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Biće otvoreno 48 mezara kako bi se ranije ukopanim žrtvama pridodali posmrtni ostaci koji su pronađeni i identifikovani nakon njihovog ukopa. Procesu reasocijacije skeletnih ostataka i ove godine prisustvuju porodice žrtava koje nakon dodatne identifikacije preuzimaju posmrtne ostatke svojih najmilijih. Među njima i Hamed Bektić koji će po drugi put u mezar spustiti ostatke svog oca.
1: Našli smo jedan dio, pokopali smo ga, smiraj, popuniš neka svoju dušu i onda kad dođe ovo, onda ponovo razaranje i duše i tijela i tako da nije baš tako lako.
0: Bagerima i mašinama tijela žrtava premještana su iz primarnih u sekundarne i tercijarne grobnice na različite lokacije kako bi se prikrio zločin. Istražitelj Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Sadik Selimović ističe da kolektivne rekshumacije svjedoči o razmjerama počinjenog zločina. I sam je preživio gubitak najbližih, ukopao je oca i trojicu braće.
2: Oni kad su izmještali, oni su bacivali velike bagere, mašine, 3-4 kamiona, onda vozi na jednu stranu, vozi na drugu, vozi na treću i tako je to. Ali eto, šta ćemo mi, nama je se protiv toga, kako se kaže, početi sa tim raditi. Mi ćemo naći te gromice ovako ili onako, ali mene zabrinjava indolentnost i nezainteresovanost ljudi i svjedoka i svi oni koji mogu znati gdje su te grobnice i oni koji nam mogu pomoći.
0: Tokom 16 kolektivnih rekshumacija ponovo su otvorena grobna mjesta više od 1220 žrtava genocida. Za 70 žrtava postupak je ponovljen dva puta, dok su mezari dvije žrtve otvarani čak tri puta, kako bi im bili pridodani naknadno pronađeni posmrtni ostaci.
3: Inovator iz Bosne i Hercegovine Selmir Mujagić predstavio je registar 145A platformu koja građanima omogućava da negiranje genocida i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine uz nekoliko klikova, brzo, besplatno i uz unaprijed pripremljenu dokumentaciju. Riječ je o platformi osmišljenoj da građanima pojednostavi prijavljivanje negiranja genocida i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Djela koja su od izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine iz 2021. godine krivično kažnjiva. Treće izdanje Međunarodnog Silver Frame Film Festivala bit će održano od 16. do 19. jula u Srebrenici i Bratuncu. Tokom 4 dana publiku očekuje bogat filmski, edukativni i kulturni program koji će okupiti autore, filmske profesionalce i mlade iz Bosne i Hercegovine i Evrope.
4: Silver Frame Film Festival osnovan je 2024. godine kao filmski i edukativni festival kojim će i tokom ovogodišnja 4 dana Srebrenica i Bratunac postati središte kulturnog programa. Uključivaće dugometražne i kratkometražne filmove kao i takmičarske selekcije, pojašnjava Ado Hasanović, umjetnički direktor festivala.
5: Festival ove godine otvaramo sa dugometražnim animiranim filmom Arko, to radimo sa Francuskim institutom i mnogo nam je drago da smo ostvarili tu partnersku saradnju. To je film koji je nominovan za Oscara, znači jedno veliko remek djelo i drago mi da će publika imati priliku i naši gosti da pogledaju taj film, a odmah nakon tog filma isto imat ćemo i projekciju jednog kultnog klasika Mad Max Fury iz 2015. godine. To je isto jedno nevjerovatno, da kažem, iskustvo, kinematografsko ostvarenje gdje će publika ovdje imati priliku da gleda, da kažem, neke filmove, jer cilj cijelog festivala i misije na neki način da se vrednuju ovdje ljudi.
4: Festival će biti upotpunjen i radionicama glume, edukativnim sadržajima za mlade, masterclass predavanjima kao i druženjima učesnika i publike.
5: Također imat ćemo žene iz Srebrenice i Bratunca gdje ćemo imati jedan mini market gdje će one imati priliku da prodaje svoje neke stvari, nakit. Također imat ćemo jednu radionicu, pa prvi put to radimo, recimo VR experience sa Francuskim institutom ili također učenje francuskog jezika i tako druge neke aktivnosti. Također kako se pravi burek, imamo to radionicu sa lokalnim ženama iz Bratunca i Srebrenice i to je zaista prošle godine bilo jedno super iskustvo.
4: Organizatori ističu

0: da festival i ove godine želi kroz umjetnost filma povezati ljude, zajednice i generacije, te dodatno afirmisati Srebrenicu i Bratunac kao mjesta kulture, dijaloga i međusobne saradnje. Festival organizuje udruženje građana Admont Film u saradnji sa Međunarodnim forumom solidarnosti Emaus te lokalnim i međunarodnim partnerima.
1: U Tuzli je program petog izdanja Internacionalne sedmice gitare nastavljen sinoć uz nastup studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Večeras će publika imati priliku uživati u nastupima dvojce istaknutih gitarista i pedagoga Darka Karajića i Elvisa Sivčevića. Koncert će biti održan u ateljevu Ismet Mojzinović. Otvorenje izložbe Postojanost traganja akademskog slikara Mehmeda Klepe bit će upriličeno večeras u galeriji Mi Ritmo. Mehmed Klepo jedan je od istaknutih bosansko-hercegovačkih umjetnika s bogatom međunarodnom izlagačkom karijerom. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finali svjetskog prvenstva u Sjedinjenim američkim državama, Meksiku i Kanadi. U polufinalu odigranom u Dallasu Španci su savladali Francusku rezultatom 2-0. Drugo polufinale igra se večeras od 21 sat u Atlanti, gdje će se sastati Engleska i Argentina. Ženski fudbalski klub Sloboda 2024 zvanično je započeo pripreme za novu sezonu nakon historijskog plasmana u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Pred ekipom su sedmice intenzivnog rada u oči debitanskog nastupa među najboljim klubovima u državi. Više detalja kazali su nam predsjednik kluba Emir Muratović i kapiten Ajla Mojzinović.
2: Pa da vam kažem, mi smo krenuli prije nekih 7 dana, 6. tačnije 7. smo krenuli sa pripremama, tad je obavljena prva prozivka, rekao sam, bilo je negdje oko 45 igračica na prozivci. Napomenuo sam da je naša ekipa relativno mlada iz tog segmenta prve federalne, a po propozicijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine za takmičenje u Premijer ženskoj ligi, veći broj tih djevojaka nemaju pravo nastupa. Tako da smo već smo doveli neka 3-4 pojačanja i radimo još u pregovor smo sa neke 3-4 igračice, tako da se nadamo da ćemo do početka prvenstva složiti jedan solidan roster, da bar u ovoj prvoj sezoni ono što se kaže ostavimo pozitivan dojam, a nakon toga na osnovu financija sa kojima budemo raspolagali i šta se bude dešavalo u budućnosti, vidjet ćemo, onda ćemo se prema tome prilagođavati i pokušavati još da postignemo neki bolji rezultat.
3: Tiče treninga i samih priprema, sigurno da će biti dosta teže, da treba više odgovornosti, više odricanja, ako se teži da se ostvari dobar rezultat u samom najvišem rangu takmičenja.
1: Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju, doviđenje.

Danas je u našoj zemlji preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, ponegdje uz lokalne pljuskove. Temperatura zraka izmjerena u 13 sati. Tuzla 33, Sarajevo 29, Banja Luka 31, Mostar 34 i Bihać 32 stepena. U četvrtak umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 stepena, na jugu do 26 stepeni, a dnevna od 25 do 31 stepen, na jugu do 36 stepeni. Promjena vremenskih prilika mogla bi kod osjetljivih osoba uzrokovati pojačane tegobe, poput glavobolje, umora i promjenjivog raspoloženja.

Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu

dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

0: Arstvo Inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.

0: ona u ovom trenutku, evo šta pokazuju na novi podaci?
1: Evo u ovom trenutku, a mogu reći u prvih 6 mjeseci ove godine je zaista stabilna epidemiološka situacija, dakle nema nikakvih prijavljenih epidemija. Sporadično neke zarazne bolesti se javljaju, naravno, koje se redovno prijavljuju, što je zakonska obaveza, ali ništa izvan očekivanog.
0: Da, evo, kada je ljetni period u pitanju, da li postoje neke infekcije koje dominiraju, svjesni smo tih crijevnih infekcija, da li je zabilježen možda porast, neko odstupanje u odnosu na prethodni period?
1: Evo, onako globalno i generalno svugdje možemo očekivati u ljetnim periodima da određene zarazne bolesti su da se javljaju u većem broju, kao što su one koje se prenose recimo vodom ili hranom, tu su uglavnom te crijevne, što kažete već i sami, zarazne bolesti. Međutim, nisu u nekom prevelikom broju se javile, što znači da koliko je toliko situacija zaista stabilna i pod kontrolom. Dobra stvar je što su nam to predvidivi rizici, ljetni period, nešto što očekujemo i nešto možemo onda preventivno djelovati. Tako da za sad stvarno je stabilna situacija. Kažem, nakon sporadično se možda javljalo nekih simptoma i bolesti, ali u vidu epidemije nije. Tako je.
0: Inače, koje su to bolesti koje su češće tokom ljetnih mjeseci?
1: Pa evo, generalno možemo pričati i o direktnom uticaju prvo visoke temperature i sunca na ljudski organizam, od dakle sunčanica, toplotnih grčeva, toplotnih udara, pa do ovih indirektnih efekata u smislu da visoke temperature mogu ugroziti kvalitet hrane, kvalitet vode, kupališta, odnosno zdravstvenu ispravnost, zato što tokom visokih temperatura je lakše i brže razmnožavanje mikroorganizama, odnosno bakterija, tako da te crijevne zarazne bolesti se recimo mogu širiti putem hrane, odnosno takozvana trovanja, jel hranom kako ih zovemo, putem vode mogu određena isto ove crijevne zarazne bolesti. Na kupalištima također može doći do širenja, jer možemo prilikom plivanja da gutamo vodu, ali i neke, naravno, se mogu javiti i bolesti kožne, recimo zbog kontakta kože sa vodom, neke infekcije ili sluznica, na primjer oka. To su stanja koja očekujemo. Osim toga, mogu biti zastupene malo više i ove vektorske zarazne bolesti, krpelji, ugriz krpelja, komaraca, jel? Ali evo, situacija je stabilna, dakle nemamo neki velik porast određenih tih stanja.
0: Zaista mi drago čuti, evo, da ljeto bar u tom smislu protiče onako kako bismo željeli, možemo svakako reći. Moramo se sada dotaknuti i analize. Analizirana je voda na javnim česmama u Tuzlanskom kantonu, 32 javne česme u svim opštinama i gradovima, 12 analiziranih uzoraka zapravo ne odgovara standardu kvalitete vode za piće. O kojim česmama je riječ i šta zapravo znači to što su one neodgovarajuće?
1: Tako je. Znači, u martu mjesecu i u julu mjesecu svake godine radimo ovu analizu, zato što imamo informaciju zaista da određeni broj građana koristi često tu vodu za piće i kao primarni, da kažemo, izvor vodosnabdijevanja. To vidimo na terenu, ali i od samih građana često nas pozivaju, a i u saradnji sa inspekcijama i HES službama domova zdravlja svih opština na području kantona, odnosno gradova, dogovorimo se koje bi to česme trebalo posebnu pažnju posvetiti, koje su najfrekventnije. Ovaj put 12 česme nije bilo zdravstveno ispravno, odnosno voda nakon laboratorijske analize nije odgovarala standardima zdravstvene ispravnosti u skladu sa pravilnikom zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. U većini slučajeva je to mikrobiološko zagađenje, odnosno bakteriološko zagađenje kao razlog neispravnosti. Nekad se mogu javiti i ovi, naravno, određeni hemijski parametri. Očekujemo uvijek da u ljetnom periodu bude više česmi neispravno, ali je otprilike slična situacija nam bila ove godine i u martu i u julu mjesecu. Malo nam dolazi do promjena tih klimatskih i do klimatskog stanja, određenih podneblja, temperature.
0: Što utiče na vodu.
1: Jeste, svakako i to utiče i na kvalitet vode i da možda nekad u nekim periodima kad ne očekujemo se određena stanja jave. Što se tiče grada Tuzla, 12 česmi je uzorkovano i kontrolisano, odnosno vode sa javnim česama. Od prilike 50% je bilo neispravno. Slična situacija bila i u martu mjesecu. Uglavnom, iste česme kontrolišemo za koje imamo informaciju da su najfrekventnije, da bi imali taj kontinuitet, jer je jako važno da je voda pod stalnim nadzorom. Jedna kontrola ne znači ništa, znači, hoću reći, u tom momentu da je voda takva, ali može se desiti određeno,
0: već kod sljedeće,
1: neka promjena u okolišu koja je mogla dovesti do kontaminacije, tako da, evo, time imamo jedan kontinuitet i radimo to za zdravlje naših građana. Evo, recimo, neke česme nisu bile ispravne.
0: Možemo
1: na primjer, javna česma Studenac, zatim javna česma Slavinovići, javna česma Kiseljak,

0: odluče da će uraditi tu analizu, tako da evo za sad mi radimo besplatno, da tako kažem, dva puta godišnje za dobrobit građana, tih 32, neka 31. Ubacimo mi neke nove, česme po saznanju da je neka postala možda frekventnija ili da je ušla u upotrebu ponovo, ako nije, koliko je došlo do neke sanacije pa je ponovo u upotrebi. Građani se javi, kažu, evo, puno ljudi sipa vodu tu, da li bi mogla i ona ući u uži krug, jel, tako da, eto, radimo na tome stvarno i trudimo se da što više pokrijemo terena.
1: Da postoji ta vrsta saradnje sa građanima. Malo čas ste spomenuli javna kupališta u onom, bilo kada smo govorili o epidemiološkoj situaciji. Dakle, ljeto je vrijeme kada većina nas spas od vrućina upravo traži na rijekama, jezerima i svim drugim bazenima. Dakle, svim mogućim vidovima, evo, te vodene rekreacije. O čemu trebamo voditi računa? Šta je to što trebamo imati tu negdje kada krećemo kupati se? Šta moramo znati?
0: Evo, malte ne svi ovi kojima smo pričali, moramo pripaziti prvo, evo, od samog temperature i direktnog izlaganja sunca, tu da se pazimo, da nosimo kreme one
1: sa zaštitnim faktorom,
0: SPF, jel, faktor. Prvo bi krenulo od toga, jel, pa onda do same sigurnosti kupališta, znači ako je neko, ajmo nazvat ga divlje kupalište koje nije uređeno, i tu paziti na svoju sigurnost, možda se izbjegavati takva kupališta. Higijensko stanje, naravno, kupališta, pogotovo ako je neko u prirodi, ako primijetimo neku promjenu boje, cvjetanje u vodi, zelenu, neku da se tuli neku upamom, ali opet nekad se ne može ni vidjeti golim okom zagađenje, tako da povela bi računa o tome prilikom kupanja. Opet tu smo isto izloženi i ovim vektorskim oboljenjima, jel, goli smo, da kažemo, u kupaćim, više nam je koža izložena i to nakon, pogotovo ako je u prirodi neko kupalište, pregledat se poslije kad se dođe kući, štititi se od sunca, ali rekla bi isto, pored svih tih mjera, naravno, kupališta koja su uređena, gdje imamo i vlasništvo, ako su to bazeni, evo recimo Panonika, tu rade se redovne kontrole imamo vlasnike i radnike koji održavaju, jel, stanje tog kupališta i higijenske te mjere,
1: jel, na visokom nivou.
0: Na visokom nivou sprovode se, ali moram reći da i kupači imaju svoju odgovornost, znači moramo reći da neke stvari koje treba preporučiti kupačima je da ne idu ukoliko imaju neke, pogotovo crijevne zarazne bolesti.
1: Evo recimo, dakle, nekada kaže, evo, on je juče imao, danas je bolje, mi smo otišli, ili imao je temperaturu, sinoć je kašljao, jutro spovratio i sad je dobro.
0: Bolje je sačekati, pogotovo ako je postavljena dijagnoza da je neku zarazna bolest u pitanju, jer neki simptomi su slični sa stanjima koji ne moraju biti zarazna bolest, povraćanje, ne znam, visoka temperatura u većinu mjeste vezana za zarazne bolesti, ali evo, koliko imaju takvi simptomi ili bili su nedavno, sačekati. Pogotovo kad su manje neke vodene površine u pitanju i gdje je veća frekvencija kupača, istuširati se prije ulaska u vodu, naravno, isto tako da, evo, sačuvamo to naše kupalište, jel, da ga ne kontaminiramo.
1: Svakako. Evo, o čemu roditelji trebaju voditi računa kada vode djecu, naročito malu, na taj javni kupalište?
0: Pa rekla bih prvenstveno...
1: Osim o tom segmentu sigurnosti, dakle, da. Duboke vode i ostalih opasnosti.
0: Jeste, prvenstveno, evo, to da kažemo, segment te opasnosti, da o tome vode računa, da ne vode dijete ako ima neke simptome ili ako, evo, imaju saznanje, možda da je neka epidemiološka situacija malo nepovoljna, da paze o izlaganju na suncu, jel, da se zaštiti glava, da su uvijek u hladovini, da uvijek je dijete pod nadzorom. Eto. I da, također bih rekla, pazi se i na hranu koja se možda ponese na kupalištu, da ne stoji previše izložena na toploti, na suncu, sendviči neki, pogotovo sa kremama, nekim namazima, mesnim namirnicama, majoneza, jeste sve negdje gdje postoje u biti u sastavu namirnice te životinskog porijekla, u kremama, tim namazima, često su jaja, mliječni proizvodi, to nešto, kažemo, lako kvarljivo, tako da evo i to bi rekla da se i o tome vodi računa.
1: Upravo to nas dovodi do naredne teme, dakle, sigurnost hrane, ljeto, posebno smo, evo, spomenuli povećanu opasnost od trovanja hranom. Jeste. Koliko je ta opasnost, koliko smo je zapravo svjesni i odakle nam najviše prijeti opasnost, evo, nešto ste već napomenuli.
0: Kada je u pitanju, evo, kada su u pitanju zarazne bolesti koje se prenosi putem hrane i trovanja hranom, mogu reći da u istoriji sigurno je malo te ne skoro svaka vrsta namirnice mogla nekad, i sigurno u literaturi zabilježeno da je nekad bila razlog. Ali određene namirnice zbog svog samog sastava, porijekla namirnice su nam kriterijali

0: tičniji i češći izazivači toga, odnosno takozvane lako kvarljive, kao što su ove životinskog porijekla, zbog svog sastava, odnosno proteina, to je pjelančevina, lakše su kvarljive, brže se tu raznožavaju bakterije, tako da su one najčešće, znači jaja, meso, ove kreme o kojim smo već govorili u ljetnom periodu, dakle sladoledi, sve ono za što se koriste ti životinski, namirnice životinskog porijekla, za sladoled, kreme, za salate, dresinzi, kolači, naravno meso, mesni proizvodi, riba, jaja, sve je to, dakle, ono što je posebno nam ugroženo, ali i druga neka vrsta namirnice koja može doći u kontakt s njom. Tako da, evo, neke mjere koje bi trovanja hranom mogu se javiti bilo kad tokom godine, ali naravno da su češće u ljeti zbog visokih temperatura i bržeg raznožavanja mikroorganizama, odnosno naročito bakterija, tako, i češće su nam ove crijevne infekcije, tako da uz malo veće pažnje na ono što bi inače savjetovali kada je u pitanju priprema hrane, malo više povest računa o tome samo tokom ljeta, naravno, prvenstveno higijena osobe koja priprema ili samog prostora gdje se priprema, jel namirnica, ne miješati gotovu hranu sa sirovom, pogotovo ako je sirova hrana ona životinskog porijekla, da ne bi došlo do tih unakrsnog zagađenja, odnosno kontaminacije. S druge strane, termička obrada i hladni lanac, znači prilikom same pripreme kuhanja, prženja, pečenja, da bude adekvatno dugo i pod temperaturom koja je potrebna, jel, da bi ne bi ostala sirova u nekom dijelu namirnica, pogotovo meso. Evo, u ljetnom periodu češće ćemo i roštiljati. To se može desiti da nije dovoljno pečena taj mesni proizvod, pa da zbog tog dođe do trovanja. Ako namirnica koju nismo pojeli, hoćemo da skladištimo, da i tu vodimo računa, da ne ostaje previše dugo na sobnoj temperaturi, da se što prije skladišti u frižideru ili zamrzivaču, zavisi ako će se te kasnije nekad koristiti. Dakle, i o tome da vodimo računa. Higijena, naravno, svakako.
1: Neupitno, da. Htjela sam vas pitati, evo, rekao smo, više vremena provodimo vani u prirodi, na kupalištima ili bilo gdje u nekom ambijentu koji nama odgovara, nosimo hranu sa sobom. Kada pripremiti tu hranu, što ćemo ponijeti, koliko zapravo ona može opstati u takvim uslovima bez opasnosti od trovanja?
0: Najbolje je što prije je pojesti, znači što nekako prije samog odlaska na izletište ili put je napraviti i čuvati adekvatno, sakriti od sunca, po mogućnosti ako se ima neki transportni onaj frižider ili one kese, cegeri sad što imaju s aluminijumom pa da se ubace oni ulošci za hlađenje, da hrana ostane sačuvana, jel, odnosno da je u tom hladnom lancu, što bi se reklo, i birati možda manje kvarljive namirnice, možda sa manje sastava, da imaju ovih lako kvarljivih, možda nemaju nizu neku malo neutralniju kremu ili namaz, da evo se zaštitimo.
1: Da, ljeto je vrijeme kada raste opasnost od toplotnih udara i sunčanica, spomenuli ste ih, moramo opet, nekako čini se da svi znamo te preporuke ljekara, ali nije zgore
0: nekad
1: ponoviti.
0: Tako je, nekad i
1: smetnemo suma.
0: Zanemarimo. Nekad čovjek...
1: Evo, znamo, napolju je 30 i nešto stepeni, vidimo ljude hodaju, znači nisu zaštićeni, čak i stariji, čak i djeca.
0: Život je brz nam, stvarno, svako ima neke obaveze i često nekad da nam je što prije završiti neku obavezu i ispuniti je, a ne razmišljamo o tom, ajde, začas ću ja to završiti, ne moram se sad nešto posebno pripremiti, ali posebno, evo, bi apelovala pogotovo za starije građane, za djecu, trudnice, osobe koje imaju hronične bolesti, posebno su nam osjetljiva kategorija stanovništva, ali ovo važi i za svakog od nas, naravno, da prvenstveno izbjegavamo izlazak kad je jako visoka temperatura, izlaganje direktno suncu. Ako već moramo izlaziti u periodu dana, evo, ne znam, recimo od 11, 12 sati pa do nekih 5 sati, da se držimo hladovine, da što kraće se zadržavamo na direktnom suncu. Da nosimo svijetlu odjeću, laganu odjeću i obuću, pokrivala za glavu, naočale da nosimo sunčane, da zaštitimo i oči na kraju krajeva od utjecaja sunca. Piće je jako bitno, voda, rehidracija, puno se znojimo, gubimo tečnost. Da izbjegavamo i smanjimo pića koja nas dehidriraju, kao što su kafa, zašećereni napici, alkohol,
1: gazirana pića,
0: pogotovo u tom periodu dana kad je najtoplije, rasladiti prostor u kojem se nalazimo, naravno, svakako. I voditi, evo, računa ovom svemu što smo pričali o hrani koju konzumiramo, čuvati na adekvatan način i sve ostalo.
1: I moram vas još pitati o pekotine od sunca, dakle, znamo, desi se, evo.
0: Naravno.
1: I u najtoplijem dijelu dana na polju smo, nekada smo i na kupalištima, izložimo se opasnosti, nismo je, kao što rekao ste, svjesni i dođe do takve situacije. Šta

0: raditi na licu mjesta? Odnosno, šta je to što moramo prvo uraditi kako bismo izbjegli neke žešće posljedice?
1: Pa evo, malo ohladiti to područje, namazati nekom umirujućom kremom, skloniti se a najbolje prije toga se pripremiti da do toga ne dođe. Znači, ove kreme sa zaštitnim faktorom, biti u hladovini, ukoliko je neka veća opekotina da se javi i oteknuće, da svakako se javiti svom lekaru ukoliko bude neka malo veća reakcija.
0: Da. Evo, hvala vam na svim ovim korisnim informacijama. Nadamo se da će ih naši građani uzeti u obzir. Ja vam želim sreću i uspjeh u nastavku vašeg rada i hvala što ste bili naša gošta.
1: Hvala vama što ste pozvali nas i što evo želite da informišete građane. Mi smo u biti partneri evo u očuvanju zdravlja naših građana.
0: Svakako da jesmo. Hvala još jedan put.
1: Hvala vam.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Nadina Mokaja, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
2: MHz, Radio Tuzla. 1, 2, 3.

0: i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, Stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Gol! Počinje najboljom slikom. A najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV. Zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

Lijep vam pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci. Fizioterapija je zdravstvena grana koja se bavi očuvanjem, vraćanjem i unapređenjem pokreta i funkcije tijela kada su oni narušeni zbog bolesti, povrede, operacije ili hroničnih stanja. Fizioterapija ne liječi samo simptome, već pokušava da otkrije uzrok problema i dugoročno poboljša kvalitet života. Današnje školovanje fizioterapeuta čini autonomnom i nezavisnom profesijom. Fizioterapeuti igraju važnu ulogu u poboljšanju kvalitete života pacijenata, pružajući im alate za bolje upravljanje vlastitim zdravljem. U kojim slučajevima je neophodna fizikalna terapija i koje sve probleme rješava, pitat ćemo našeg današnjeg gosta, Edina Dugalića, diplomiranog fizioterapeuta.

0: Dobrodošli.
1: Hvala na pozivu i bolje vas našao.
0: Evo da počnemo razgovor sa konstatacijom da se dugo vremena, ali mislim da je toga sve manje, fizioterapija vezivala za masažu. To je samo jedan mali dio. Odavno ja mislim da je naše građanstvo svjesno da to nije samo to.
1: Pa baš tako. Prva asocijacija kada se spomene fizioterapija jeste masaža, ali masaža je, kao što ste rekli, mali dio posla koji fizioterapeut obavlja. Savremeni i moderni fizioterapeut prije svega mora stalno da se edukuje. Mora da dobro poznaje stanje svog pacijenta i, kao što ste opet rekli, pronađi tačan uzrok bola, a ne samo da masira to bolno mjesto, jer to, iako da neke efekte, bit će to kratkoročni efekt.
0: Ja.
1: Baš tako.
0: A šta je zapravo fizioterapija i kome je ona namijenjena?
1: Pa fizioterapija je baš široka grana medicine i namijenjena je bukvalno svima. Od dječje dobi do najstarije dobi. Ja volim fizioterapiju gledati kao nešto preventivno, kao nešto toliko humano, gdje vraćamo veliki dio funkcionalnosti tijela u ono tijelo koje je možda i zaboravilo da može nešto da radi slično. A vjerujte da kada izgubite određene funkcije tijela, da to definitivno utiče i na vaš psihološki status, na vašu ličnost, tako da vidim je kao veoma humanu granu medicine.
0: I te kako, ali evo rekli ste preventivno, da volite da gledate s te strane i naše emisije su najviše posvećene prevenciji. Koliko su ljudi svjesni uloge fizioterapije kad je u pitanju prevencije?
1: Pa ne mogu reći da sam baš zadovoljan koliko su ljudi svjesni toga, da uglavnom reaguju ono kad su svi alarmi crveni upaljeni, a ne bi to trebalo biti tako, jer mi moramo gledati naše tijelo kao jednu savršenu mašinu koja djeluje 24 sata na dan i mi smo ti koji nemarnim postupcima zanemarujemo znakove koje nam tijelo šalje, a neprestano nam šalje. I uglavnom će to biti prvo neki lagani znakovi prije onih jakih bolova, jakih ukočenosti, a i tad naše tijelo pokušava da nas sačuva, jer ono, ako nisi sam htio da se smiriš, evo sad ću te ja malo smiriti, odmorit ćeš, tako da moramo malo više posvetiti vremena svom tijelu kao i gledati ga kao savršenu mašinu, jer on tijelo to jeste.
0: Svakako pričat ćemo o tim signalima koji upozoravaju nas da trebamo vašu pomoć, ali evo, fizioterapeuti se stalno usavršavaju, uče nove metode. Vi ste ove godine postali certificirani manuelni terapeut. Šta to zapravo znači?
1: Baš tako, savremeni i moderni fizioterapeut mora stalno da se edukuje. Tako da bi obezbijedio što bolju i što sigurniju terapiju svom pacijentu. A šta zapravo znači manuelna terapija? Ne smijemo je miješati sa masažom. Manuelna terapija jeste dijagnostika i terapija bolnih stanja mišićno-skeletnog sistema rukama. Tako da, kako bi to približio vašim gledalcima, evo, na primjer, vi imate bolna leđa.
0: Dobre.
1: Moramo ustanoviti prvo šta tačno uzrokuje ta bolna leđa. Da li je to možda preosjetljivost nervnog sistema ili je možda vaš bol mišićnog karaktera?
0: Dakle, tražite uzrok.
1: Baš tako, baš tako. Ja, mene najviše motiviše taj uzrok, jer ajde da kažem, volim da se igram, volim da detektujem, da tražim, i kada nađem uzrok, tretiramo i nakon toga ponovo testiramo. Znači, test, tretiranje, ponovni test, i ako ustanovimo da imamo rasterećenje simptoma, na pravom smo putu i idemo dalje. I na osnovu toga ćemo dati dalje preporuke pacijentu šta onda radi u kućnim uslovima.
0: Evo, pomenuli ste rad rukama, nekako nam se čini posljednjih godina kada je u pitanju fizioterapija da su aparati preuzeli primat. Je li nam se čini ili je to zaista tako? Mogu li oni u svemu i uvijek zamijeniti ruku?
1: Pa definitivno da dosta pomažu nama, olakšavaju nama, konkretno fizioterapeutima, sam proces, da kažem, terapije, ali mislim da se samo moraju koristiti kao uvodne procedure. Da definitivno ne može zamijeniti palpaciju, moć palpacije, moć tretiranja rukama, kao da isto tako ne mogu zamijeniti aktivan pokret ili pasivan pokret ukoliko pacijent ne može aktivno da izvede. Tako da sve, da kažem, uvodne procedure su super, ali moramo gledati tijelo holistički, cjelokupno kako jeste,

0: Tako da bol kao bol jeste znak, ali moramo gledati malo širu sliku opšteg stanja tijela.
1: Da, ono kad kažete otklonit ćemo bol, ali moramo znati uzrok da se bol ne bi vratio. Dobro. Nikad više posla za vas, složit ćete se, ovaj današnji način života, sjedlački, non stop sjedimo, pred ekranima smo, nepravilno sjedimo, vama donosi puno posla, a nama loše zdravlje.
0: Baš tako. Vidite, čini mi se da smo previše zakupljeni modernim životom. Tako da sve više imamo tih prinudnih položaja, kako na poslu, tako i kod kuće. Ono, dođemo kući umorni od posla, uzet ćemo telefon, skrolat ćemo određene društvene mreže i gubimo motivaciju, tendenciju da se aktivno krećemo. A to naše tijelo stvarno ne voli i počinje sa određenim znakovima koje smo spominjali na početku. Da li to bila neka bol, neka ukočenost, neka nelagoda? Uglavnom, tijelo prelazi u zaštitnički mod. Šta to znači? Mozak pali sve signale da nas zaštiti i uglavnom koči određene dijelove. Jer ono misli nisi spreman za ovo, evo malo ću te ukočiti da se smiriš. Tako da...
1: Alarmi.
0: Alarmi, baš
1: da,
0: tako.
1: Pali alarmi.
0: Baš tako. I definitivno da to ne doprinosi smanjenju naših bolova, ali mi moramo gledati na bol kao kompleksnu pojavu. Nije samo, da kažem, i način sjedenja i način stajanja. Uglavnom je to dugoročno sjedenje ili stajanje koje najviše doprinosi, ali dodatno doprinose i loš kvalitet sna, manjak sna, loša možda ishrana. Stres, on definitivno utiče na to da naše tijelo nema više tolike sposobnosti da se brani kao što ima kada nije pod stresom. I još jedan bitan faktor jeste strah od pokreta, kinezifobija, gdje ljudi imaju bolove, u određenim pokretima su dobili te bolove i
1: više ne smiju da ih ponove.
0: Neće da ponove, a malo je to pogrešan pristup, tako da svaki mi pokret možemo prilagoditi. Ono, možemo ga gradirati, smanjiti možda brzinu, smanjiti dozu, da bi mi povratili taj puni obim pokreta, puno opterećenje na određeni zglob. Tako da ono, bol kao bol, ne utiče samo, ne uzrokuje ga samo određeni pokret, multifaktorijalna je pojava i tako je moramo i gledati. I ne trebamo se bojati bola.
1: Da, ali evo, znači problem je što stalno sjedimo, ne krećemo se, nepravilno držanje, ali isto tako ti neki nagli pokreti. Ili možda opterećivanje kičme nekim teretom isto izazivaju probleme. Gdje napravimo najveće greške? Ustanem i fisne ga bol. Šta je recimo taj bol uzrokova?
0: Pa definitivno da je uzrok te boli datirao još mnogo ranije. Bol kao bol nije, da kažem, prestanak, nije početak problema, već je to prestanak sposobnosti našeg tijela da nas brani. 24 sata na dan nas brani, dugo nije moglo više kompenzacije da pali i kad više nije moglo izdržati, dalo je to. Da li je to bila kap koja prelila čašu, baš taj nagli pokret, baš to neko saginjanje da svežem pertle, da obučem čarape i tu me ukočilo. Uglavnom, godine, smijem slobodno reći, godine nepažnje i nemarnih postupaka su doveli do tog. Tako da, taj pokret nužno nije, da kažem, uzrokovao, samo je bio kap koja je prolila čašu i mi smo osjetili baš taj bol.
1: A ima li veze ono kad se osnojimo, nešto radimo, pa kažu propuhala nas?
0: Definitivno da ima ono, promaha ne postoji u medicini kao pojava, da, ali definitivno da utiče na to da se naše tijelo šokira i da mora puno mehanizama opaliti, ponekad izgrčiti određene mišiće, da nas sačuva. Zgrčit ću da bi sačuvalo koljeno. Zgrčit ću mišić da bi sačuvao donji dio leđa. I tako.
1: Istražujući najnovija istraživanja u oblasti fizioterapije, do kojih ste saznanja došli?
0: Pa definitivno ono što je meni najzanimljivije u istraživanju svega toga jeste spoznaja da se prednji križni ligamenti, sve češća pojava, vjerujem da ste i vi čuli, prednji križni ligamenti koljena, mogu spontano oporaviti samostalno. Do sada se vjerovalo da je jedini lijek za njih operacija.
1: Govorimo o koljenima.
0: O koljenima, jeste, prednji križni ligamenti koljena.

0: moram se ovdje odmah ograditi da ne želim da kažem da sam protiv operacija, jer sam ja istu takvu povredu imao i operisao se.
1: Treba se urati da do nje ne dođe, a vi ste se operisao.
0: Operisao se i da kažem uspješno odradio rehabilitaciju, sad neometano igram sve sportske aktivnosti, ali šta to zapravo znači praktično? Odrađen je studij na mnogo ispitanika u Americi gdje su neposredno nakon povrede svi ti pacijenti podvrgnuti određenom rehabilitacijskom protokolu i gdje se radio magnet, to jest magnetna rezonanca svakih 3, 6 i 9 mjeseci i gdje su prednji križni ligamenti pokazali sposobnost zarastanja kod mnogo ispitanika, velike većine. To sad ne znači da će kod svakog pokazati, jer puno faktora utiče na to, kao starosna dob, fizička spremnost pacijenta, ali definitivno da mijenja naš pogled na prednje križne ligamente i definitivno da daje veću važnost fizioterapeuta u svemu tome. Koja je sad moja poruka, da kažem vašim gledalcima koji možda sada imaju taj problem, posvetite se 3 mjeseca rehabilitaciji prije nego što se odlučite za operaciju. Imaćete 2 ishoda, uglavnom su pozitivna oba. Ili ćete imati totalno povjerenje u svoje tijelo gdje nećete imati nikakve simptome više, ili ćete možda imati određene senzacije, da kažem, poremećene stabilnosti koljena i onda ćete se odlučiti na operaciju, ali definitivno da će vam to pomoći u postoperativnom oporavku, kako mišića kvadricepsa, koji je veoma bitan kriterij u svemu tome, tako i opšte funkcionalnosti zgloba. Znači, preoperativna priprema je veoma bitna za dalji oporavak i puno brže ćete se oporaviti.
1: A možda i ne bude trebalo.
0: Znači, tako
1: ništa
0: da,
1: ne možete izgubiti,
0: ništa
1: samo možete puno dobiti. Ali iz kupusa...
0: Alternativove cilje.
1: Ništa bez liste kupusa.
0: Imao sam i takvih situacija gdje ono, trebam tretirati nekog, osoba vadi listu kupusa, zaboravila i sve, tako da razumijem.
1: S kojim tehnikama imate najbolje i najdugoročnije rezultate iz dosadašnjeg iskustva?
0: Pa definitivno da postoji puno tehnika. Svaki pacijent odabere svoju tehniku i da kažem, nijedna tehnika nije pogrešna. Meni najviše rezultata daju manuelne tehnike, određene, da kažem, cupping tehnike, kinezi taping tehnike, ali sve u kombinaciji sa aktivnim pokretom, jer bez aktivnog pokreta mi definitivno
1: to
0: nema.
1: To su te vježbe koje propišete.
0: Baš tako. Ono, odradit će pacijent sa mnom vježbe, vidjet će da to u stvari nije štetno za njegovo tijelo, nema bolove. I ja volim reći, nekad je potrebno i da radite kroz bolove vježbe. I to je jedno veoma bitno pitanje gdje ono ljudi boli me, staću. I volim da sami pacijenti analiziraju koliko ih boli. Od 0 do 10. 0 mi boli nikako.
1: A smije li se raditi pod bolom? Jer često čujemo, ne smije se dok boli, dok upala kao ne prođe.
0: Jest. Uglavnom, vidite, moramo dobro skalirati. Mora pacijent dobro skalirati uz da kažem, saglasnost fizioterapeuta. Ako boli 2 ili manje, super. Mala nelagoda, vrlo vjerovatno će taj boli proći u toku. Ali isto tako moramo, da kažem, u razgovoru s pacijentom na prvom sastanku ispitati ga da li je on možda radio kroz bol i da li mu je to donijelo dobrog ili je totalno mirovao, da li mu je to donijelo dobrog. I svako tijelo je individualno, tako da tako ga moramo i posmatrati.
1: Individualni pristup.
0: Baš tako. Nekom pacijentu će stvarno pasati da odmori, a nekom će pasati da se aktivira. Tako da ne možemo generalizovati, moramo ga tako i gledati. Bol kao bol, nužno ništa nije loše, samo moramo pristupiti tako i pratiti stanje, biti u stalnom
1: i kontaktu. Tek nakon razgovora vi odlučujete koju ćete zapravo metodu primjenjivati. Dobro.
0: Tako.
1: Evo da krenemo od djece, s kojim najčešće problemima djeca vam dolaze?
0: Pa sada sve češće, da kažem, dolazi sa sportskim povredama. Sve više djece ima taj problem i mora se postaviti pitanje gdje smo zakazali, gdje je nastao problem. Da li je to da mi sve više zapostavljamo znake umora kod djece? Da li ga djeca zapostavljaju ili ga odrasli zapostavljaju? I sve više odraslih pravi sportske projekte u djeci. Što mislim da nikako nije dobro za zdravlje generalno, jer sad pričamo o zdravlju. generalno nije

0: Nikako. Da kažete da preforsiramo često djeca.
1: Baš tako, baš tako. Nekad je sasvim dovoljno reći djetetu da odspava malo, da se naspava i to će puno dobrog donijeti djetetu. I ono, rezultat treba najmanje da je bitan u dječjoj dobi. Rezultat kao rezultat samo može donijeti možda neku povredu, možda neko zasićenje kod djeteta, da on više nema motivaciju da igra taj sport, ali najbitnije nam je da taj sport kao sport gradi djetetu zdravlje, gradi njegovu ličnost i karakter. Jer mislim da je sport veoma, veoma važan u dječjoj dobi, samo ga moramo prilagoditi njihovom uzrastu.
0: I da se sport bira prema dječjim afinitetima, a ne prema afinitetima roditelja. Zamislio roditelj da bude otac Đoković.
1: Jest, jest, jest.
0: I da pošto poto neko mora igrati tenis. Veliki problem što se danas djeca uopšte ne igraju.
1: Sve manje djece vidimo na ulici, na igralištima, na poligonima. Sve više djece kod kuće leži na jednom boku, možda provede 3-4 sata tako. Ja imam trening, odo na trening i tijelo se vraća u zaštitnički mod. Uglavnom dolaze djeca, bole ih tetive, bole ih koljena, leđa, a dječje tijelo je puno, da kažem, adaptibilnije od tijela odraslog čovjeka. I uglavnom i ono kao takvo javlja neke znake, tako da moramo edukovati kako djecu, tako roditelje, tako i profesore u osnovnim i srednjim školama da povećamo važnost i aktivnost, kako aktivnost, tako i odmora.
0: U svakom slučaju, kad već djeca tako živimo sad, evo, rekli smo da djeca nemaju ni uslova da se puno igraju, svakako je jako važno, dakle, malena odrediti mu neki sport, sportske aktivnosti da se bavi. Kako biti pametan pa odabrati pravilno?
1: Hajde, sport kao sport, samo neka bude izvor pokreta. Ono, može to biti hodanje, može to biti skakanje.
0: Rekreacija, ne odmah zamišljanje da će to biti njegovo profesionalno opredjeljenje.
1: Baš tako, ja sam ono kao dijete imao afinitete ka profesionalnom fudbalu, ali definitivno da mi je izgradilo ličnost i karakter koju sad gradim, ono, ne smijem odustati, to sad prenosim na neke druge aspekte života. Tako da sport kao sport je veoma bitan za djecu, ali ne mora nužno znači da to dijete mora profesionalno da se bavi i da zarađuje ogromne novce od toga. Samo neka je dijete u sportu, nebitno koji to sport.
0: Kad su u pitanju sportske povrede, koje su najčešće?
1: Pa definitivno da su najčešće, da kažem, u zavisnosti od sporta. Najčešće ja sarađujem sa fudbalerima, to su neka istegnuća mišića, ponekad i ruptura mišića. Isto tako moram reći da su česte povrede koljena, bolna koljena, da kažem. Ne mora nužno znači da je to koljeno povrijeđeno i da je neka struktura stradala u koljenu, jer postoji situacije kada, spomenuo sam na početku, bol bude mišićnog karaktera, gdje u testiranju, da kažem, tim provocirajućim testovima mi ustanovimo da neki mišić radi previše, neki premalo. I samo zato što je narušena neki taj balans u tijelu, neki zglob mora trpiti više nego što inače trpi, i uglavnom su to koljena. Koljena su, ajde da kažem, njihov naziv u našem tijelu su žrtva. Šta god ne valja, koljena će trpiti. Isto tako i donji dio leđa, jer po našoj biomehanci oni imaju najviše stresa u našem tijelu. Tako da nužno nije ništa zabrinjavajuće, moramo odraditi testiranje. Ne smijemo ništa raditi na pamet. Ono, boli me koljeno, stavit ću ja tu neku uvodnu proceduru. Možda problem nije uopšte ovdje, možda je u nekom mišiću iznad ili ispod koljena ili čak u kuku. Tako da baš zato radimo testiranja, provocirajući testovi. Samo tijelo će nam reći. Tako da meni će danas doći određen broj pacijenata i ja nemam pojma šta ću ja danas raditi. Tako. Individualno ću gledati, testirati svakog ponaosob i onda ću odrediti na osnovu toga i vježbe koje će raditi, tako da ne smijemo slijediti šablone i protokole nužno, moramo baš
0: individualno pristup.
1: Baš tako.
0: Ako to jedini želimo rezultate, da.
1: Jedino i tako ćemo dugoročno rezultate dobiti.
0: Evo, na mladom tijelu je lakše raditi, ali kad su u pitanju starije osobe, evo, pominjali smo koljena, često pate stariji puno s koljenima, s leđima, s kičmom. Kakvi su uspjesi kada je fizioterapija u pitanju?
1: Pa definitivno da imam uspjeha. Što se tiče starijih, meni je kod njih lakše raditi, jer oni
0: bolje slušaju,
1: imaju,

0: disciplinovani.
1: Baš tako. I nemaju, da kažem, velike ciljeve što se tiče zdravlja. Kod mladih ljudi, kod sportista, ono, samo je bitno da ne boli i odo ja se vrat sportu. Nije to tako. Kod odraslih već oni imaju manje ciljeve, hoću da radim bez bolova, da sam kod kuće bez bolova i puno brže, da kažem, dobijam takve efekte, dok kod mladih sportista već ide drugačije, oni su nestrpljivi, oni žele što prije da se vrate, tako da bolje mi je iskreno raditi sa starijim osobama, da kažem, mene lično, jer ono, ne žure nigdje, pustit će da tijelo odradi što tijelo treba da odradi, jer tijelo ima savršenu sposobnost zacjeljenja, nebitno, ne utiče toliko, da kažem, ni dob, koliko, da kažem, psihološka elastičnost pacijenta kojim dođe.
0: Puno radite i sa osobama koje su imali neke neurološke probleme, ali možda ne udare, oni koji su doživjeli saobraćajne nesreće, povrede velike.
1: Baš tako, baš tako. Vidite, najbitnije kod takvih stanja, da kažem, da se edukuje porodica. Jer nije dovoljno samo provesti, da kažem, sat vremena dva puta sedmično kod pacijenta. Mora i porodica znati određene stvari, kako će ona doprinijeti. Jer definitivno da takva stanja mijenjaju i čitavu porodicu. Tako da ono što volim jeste da prije svega smirim tu porodicu, da želim da im približim stanje pacijenta, jer ponekad i oni previše zahtijevaju od pacijenta i želim da ga i oni razumiju, da je njemu promijenjen promijenjen, da kažem, totalno identitet, da ono što je jučer radio danas ne može i da njegovu nervozu potpuno razumiju, da bukvalno s njim budu kao sa djetetom svojim, tako je. Jer nekad se on tako
0: bukvalno
1: i ponaša.
0: Bukvalno je svijet srušen, gradi ga ponovo.
1: I ponovo ga moram učiti da hoda, ponovo moram učiti nekim svakodnevnim aktivnostima koje je do juče bilo normalno, a danas već ne može to da radi.
0: U svemu, evo što smo pričali, o svim problemima sa kojima se suočavate kada dođu kod vas, važna je dakle disciplina, da vas slušaju što govorite i da ne očekuju uspjeh preko noći.
1: Baš
0: dakle,
1: tako.
0: Ne očekivati da će se boljitak pojaviti preko noći, jer baš on nije ni problem došao preko noći.
1: Baš tako, baš tako. Ono, u fizioterapiji ne postoji magično rješenje, neki magični zahvat, magična tehnika, jer vjerujem da postoji da bi ga svi radili. Da se ne bi uopšte zamučavali. Vjerujte da očekivanja samog pacijenta puno utiču na uspjeh rehabilitacije. Tako da u razgovoru s pacijentom, ja volim i njega da pitam kakva stoje očekivanja na ovo, na osnovu ovog dana.
0: Sad je odmah da bude riješen.
1: Pa da vidim baš šta da ja očekujem, kako da pristupim tom pacijentu. Tako da bol je dugo dolazio, tako da neće brzo otići, dugo treba će određen period da ode, ali sve zavisi od ciljeva pacijenta. Ono, opet kažem, ako su to ciljevi za normalnu, bezbolnu svakodnevnicu, puno brže će doći, ali moramo uzeti aspekt koliko dugo je tijelo trpilo nešto, tako da moramo približiti pacijentu koliko okvirno treba da se on oporavi.
0: Da ne zaboravim, često ljudi koriste savjete preko društvenih mreža, vježbe koje se prikazuju preko društvenih mreža, koliko su u krivu.
1: Pa definitivno da se ja susrećem s tim, ono, ljude boli leđa, oni rade nešto što su pročitali na društvenim mrežama, a to definitivno usporava njihov oporavak.
0: Mogu da naprave više štete nego baš koristi, tako, ono, ako to nije stručnjak preporučio.
1: Baš tako, ono, nisu svaka leđa ista, nije svaki organizam isti, tako da moramo individualno pristupiti. Bolje je javiti se što prije nego da sami analiziramo to, a pogotovo čini mi se što se tiče fizioterapije, ljudi imaju tendenciju da sami sebi propisuju određene stvari. Ono, pričali su na kafi s nekim, imam taj problem, meni je pomoglo ovo, probaj ovo, hoće li to pomoći, neće li to pomoći, možda će i dodatno iritirati određeni zglob, ali moramo, da kažem, to promijeniti, moramo gledati tijelo kao cjelinu.
0: I evo za kraj da posjetimo naše gledaoce i slušaoce, kada trebaju posjetiti fizioterapeuta?
1: Pa fizioterapeuta treba posjetiti čim se osjeti neka nelagoda. Ono, možda bolje i prije, ali rijetko ko će to uraditi, ko nije već imao problema sa nekim, da kažem, zglobovima. Čim osjetite nešto, zapitajte se šta sam ja to radio i odoh ja to odmah riješ.

0: jer puno brže ćemo dostići do željenog rezultata, puno, da kažem, manje i bolno će to biti za pacijenta, tako da što prije to bolje, da dođemo do željenih rezultata.
1: Hvala vam puno na svim ovim informacijama i savjetima koje ste dali našim gledalcima i slušalcima.
0: Hvala vama puno na pozivu, još jednom.
1: Poštovani gledalci i slušalci, naš gost u ovo sedmičnoj emisiji Rezonanca zdravlja bio je Edin Dugalić, diplomirani

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
5: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

Srdačan vam pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije o Sevdahu. Sevdalinka je uvijek bila priča o stvarnim ljudima i njihovim sudbinama. Mnoge pjesme nastajale su iz ljubavi, rastanka i susreta koji su ostali zabilježeni samo kroz stihove. Iako se vremena mijenjaju, emocije koje nose ove pjesme ostaju iste. Na početku emisije slušamo jednu od najljepših sevdalinki iz stare bosanske riznice u lijepom starom gradu Višegradu. Pjesmu je napisao Dragiša Nedović davne 1936. godine. Posvećena je višegradskoj djevojci Zahidi Alikadić, u koju se zaljubio dok je boravio u gradu. Prvu studijsku verziju snimio je Himzo Polovina uz pratnju Narodnog orkestra Žarka Milanovića 1969. godine. Pa da poslušamo sevdalinku posvećenu Kiki sa Bikavca, poznatog brda iznad Višegrada, sa kojeg se vidi Čuprija na Drini.

Sevdalinka, Banja Luko i ta tvoja sela priča nam priču o sevdahu, čežnji za voljenom osobom, koja je vezana za rodni kraj, Banja Luku. Zanijela garavim očima, bijelim licem i mednim ustima. Šalje nam poruku kako ljepota i šar mogu potpuno obuzeti čovjeka i promijeniti njegove misli i želje, a završni stih kaže: Mila majko, dovešću je sebi, bit će mila i meni i tebi. Ovdje se kaže kolika je važnost porodice, traži se majčin blagoslov, te želja da voljena osoba postane dio doma i zajednice u kojoj vlada sloga. Milena Plavšić je najpoznatija ženska verzija izvedbe ove prelijepe sevdalinke. Milena često ponosno ističe svoj odnos prema tradiciji i kaže: Ponosna sam što i danas znam svaku sevdalinku na pamet, kao tablicu množenja u svako doba, dana i noć.

Ah, Meraka, u večeri rane. Bosanska sevdalinka, koja je 1950. godina napisana, napisao je Rade Jovanović. Sevdalinka slavi životnu radost, druženje s prijateljima, akšamlijama. Pjesma opisuje akšamlučenje u akšam i šalje nam poruku da čovjek mora pronaći vrijeme za predah, uživati u malim stvarima. Istinski merak ne trpi samoću. On se rađa iz zajedništva razgovora i međusobnog poštovanja. Prvi tonski snimak ove sevdalinke uradio je Safet Isović 60. godina, a mi slušamo Šabana Šaulića koji je snimio 1976. godine i izdao na posebnom albumu Sevdalinki, koji je bio posvećen isključivo Sevda biserima.

Kadira Čano, poznata pod nadimkom Sokolica Sandžaka i Bosne, kroz desetljeća rada postala je neko ko čuva bosansku tradiciju. Njen repertoar obuhvata brojne sevdalinke i pjesme iz Sandžaka. Sevdalinku Sjela Hajra kraj Bunara snimila je 1988. godine. Riječ je o vedroj, optimističnoj sevdalinki koja donosi sliku bezbrižne, mladalačke svakodnevnice. Bunar, izvor vode, mjesto je okupljanja mladih gdje počinje ašikovanje. Behar je simbol nevinosti i ljepote. A stihovi? Jedan šije, drugi para, treći s Hajrom razgovara. Slikovito nam prikazuje udvaranje momaka koji se trude i natječu za njenu naklonost. Uživajte uz ovu veselu sevdalinku.

Bosanske rijeke i mostovi oduvijek su bili inspiracija pjesnicima. Neretva, Drina, Bosna, Vrbas i Una. Oni su svoje mjesto našli u brojnim sevdalinkama. Mostovi nisu bili samo građevine, nego simboli susreta, rastanaka, uspomena. Kraj potoka bistre vode smatra se jednom od remek dijela bosansko-hercegovačke muzičke baštine i uvrštena je na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Živa bistra voda koja teče i bujna priroda stoje u kontrastu sa unutrašnjom tugom i teškim nemirom djevojke. Kraj potoka bistre vode, šuma zelena, nevesela, zabrinuta, sjedi djevojka. Sevdalinku ćemo slušati u predivnom izvođenju Mirjane Barjektarević, koja je iza sebe ostavila bogat muzički trag.

Nekada nije bilo radija ni televizije. Ljudi su se okupljali na sjelima i porodičnim druženjima. U takvoj atmosferi nastajale su i širile se sevdalinke. Stariji su učili mlade tekstovima, melodijama, a pjesma je postajala sastavni dio odrastanja. Mnogi se i danas sjećaju kako su njihove nane i majke pjevušiši stare pjesme dok su obavljale svakodnevne poslove. Ah, što ćemo ljubav kriti, kad ja moram tvoja biti? Srce više nije moje, tebi dragi pripalo je. Ovo su stihovi sevdalinke o snažnoj ljubavi koja se ne može više sakriti od svijeta. Silvana Armenulić je sevdalinku Ah, što ćemo ljubav kriti snimila davne 1973. godine.

Tokom 1950. godina Radio Tuzla je emitovala program uživo iz studija. Sevdalinka se nije puštala s ploča, već su pjevači stajali pred mikrofonom dok je iza njih svirao Narodni orkestar Radio Tuzle. Pod vodstvom Jovana Šena ili Julija Herzenberga, svaka izvedba je bila jedinstven, neponovljiv trenutak u eteru, što je zahtijevalo vrhunsku muzičku disciplinu. Radio Tuzla je bila prva i presudna stepenica za pjevače koji su kasnije postali sinonim za Sevdal. Prvu single ploču sa Narodnim orkestrom Radio Tuzle snimila je Sabera Nalić. Njena Sevdalinka Nad Tuzlom je mjesečina ostala je u narodu i danas se rado sluša i izvodi. Pjesma slavi motive grada Tuzle.

Svaka pjesma ima svoj zadnji takt, a svaka riječ svoje tiho utočište na kraju rečenice. Kroz muzičke i životne priče vodila vas je Meliha Mirić. Ponesite sa sobom barem jedan topli ton iz ove emisije. Hvala vam na povjerenju. Čuvajte ono lijepo u sebi do našeg ponovnog susreta.

očima sjaj, uspomena miris doma, kad si još bio draga.

tebe, tvoja nervozna volona. Sve što imaš, to je ona.

Darmanin.

de route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.